Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manan'olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko hoe mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapiny mihitsy. Fa teiteny aminao aho, manana ny faleme tsikitsika. Na ny zanak'Andriamanitra roa arivo fotoana lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra niasa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralarana pavy ray aman-dreny loloavina tapony loha sika rehetra, manan'olana olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy ireny satria ny ondry maditra olo jiaby anaty olana zao. Iaraba antsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehireo hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zavabaovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofiany ny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo klasy, tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na tsara ny sipanao, namanao na tsara ny vadinao, misy olana foanao. Ankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina teo anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika, ny tantara tsy mety vita, eny am-piandohana ilay izy ihany tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satria dia ihona foana, hifanafisafy foana, hifanoroka foana, hiray arano foana, hiara irevy foana, hiara isakafo, hifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao de kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any hoe ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF. Dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Maheno tsara avy anao efa eninao matetika izay, aty fianaratsoa ihany na enoanao an'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany. Fa misy koa ny FFF tsy normal. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra, sex, drogue, alcool. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezatsoa, hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana hifanomezantsoa hitenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra hifampizarana teny mamy.
Rehefa mandengy ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mehlehibe ianao mehlehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafisafy lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. OK. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vitany orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila regime natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy zipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angamba mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atidoha. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atidoha. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankaty kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany le miaraka io, feny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. Dia zao no teniko aminao.

Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozany izay matoky olona dia any amparany any ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamosavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rotana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany izany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namanao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa izany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina izany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any amparany any izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mba potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny cervony ray sekonda izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsi ny ratsyrehetra mbola toko tsara avy anao zay manana maso aoko hijery tsara zay manana sofina aoko hieny tsara zay manana tanana aoko hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra nympientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy ireo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fo ny manodidina anao ao mila miomany tsika mila miomany tsika fa rehefa o miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsy tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny cervonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalotro i satana i devoly a eo ihany eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialona anao miatsara velatsi aminao za afatratra za le miresaka aminao efa atratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsary ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daolo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanalabaraka anao hamono anao handrodana sy anafona ny antom-pisianao eo ny tena ratsy handrodana ny antom-pisianao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Ino tsarako. Raha olona any amin'ny manakaja ny begalona mbe voninahitra na ny mpandraharaha dia maro tsepoizinao koa ny olona tiana foananao eliminenao ny existansinao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika, raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozy ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy, manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakibo taminao na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany, any aparany any ozy izy dia tena izy zavatra tsy apoizinao mihitsy ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Wow. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e, ahoana amin'ny ahoana moa e, lamody ny olona amin'izao fotoana izao io. Tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy, tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalinao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangama le olo anankiray, tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a, na ny miaina nyity boky ity izy a hoe boky fianarana ny Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie saint paul na masindapaoly eny ampasambazay ngambo. De boky mena zay le izy, fianarana ny Jesosy Kristy. Mbola sapitre anankiray ny vakiko io, tsy tonga de vakina hatramin'ny farany, fa sapitre ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitre atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Nenany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planète de singe agny. De elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiray io ny soratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana be. Maro arak'izany a reo olona voadona maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy. Tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona oriana kely ao, mino tsara ianao a, zao tsara ny ataon'olona anao oriana kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany, tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha tsony izy. Honoa miarabantsika mpifosa piresaka ohatra izany. Ary raha ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabe anao iny mba verenao ty amin'ny tantambaliba ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabe anao, ho taperina zany momba anao, tatsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina eny, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavin'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Tenin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsarainy karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra atsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

Adireny kely le anona teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka san'andro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ity manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika san'andro san'andro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatra olona ny identité anao ny momba anao de ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona ny voadona tsy matsapa n'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao e eh ny nenina tsy alofa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janakanao tsy voalohanao aby ratsy aby potika ny fiainan-tokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maninina zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao ve ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny taloko toizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao. Mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miaino ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana fa isento kely aho mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny siny hoe mbola atso zay e io ny larana 03410 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96

Anisan'ny message anankiray anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity miarabany 796-20 aloha kokoa zoka mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao mamitina ihany tsara ny tompo tsy efa nitenaniko anao ve zay fa tsara ny tompo restaureny ianao amboariny tsara mihitsy ianao mifalie ny zavatra rehetra dia ainominao tao

Mirabe ni 137 24. Mirabe 947 87 795 93 235 12 519 40 928 49 688 45 Makasite ka ni fandarana

Arats de mas tsara ihany koa ny telefonina anay eto amin'ny Sofiaty dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034-70 numéro ententant raha ilainao 034-70-505-18. Ao tsara veloha ianao hoe chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 034-70-505-18 fa dia raisiko daholonareo a

Dia lasa ihany arintsika. Inona moa ny sujet principal antsika teo a? Makany makany makany makany loha izy ity a, fa hiteny marina ihany ary efa feo. Lao ary toy izantsika indray ny fandarana. Sy aloha asitsika hira anankiray aloha, aloha asitsika hira anankiray e. Eno tsara ny tonikera.

Dia lasa iantsika hiverina ao anatiny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana ngeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana ngeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara de miliara anaty tranonao de ohatran'io koa ny olana anao, embenana an'io, embenana ny ainao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an

atfunao mandreraka anao tsy manorinorma anao ekeo zany fa zavatra ny ainako mety hiainanao koa indraindray ihany zara raha mahita tory ianao tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao mety mamilava foana ianao mety miodina foana ianao io le miodinao mety hoe mitady sipa mitady bandy miodina foana mijanga letika foana tsy mora ny mandalo a io fotoana io tsy mora ny mandalo io periode io mila mpankahery ianao mila mpampitraka ianao hitanao a ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana de manana mpanampy moralina izy ireny mpanolo-tsaina maolombelona ny olombelona de manana ny klemany de mila mpanolo-tsaina izy wao na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao tiako ho fantatra ao zany de rehefa miseho le olana de zara raha mahita tory mangotraka ny betrindoha mety mamy foana miodina foana te andehandeha foana tenao vakansy foana tsy fantatro tsy mora mandalo an'eo mila mpankahery mila mpampitraka ianao fa resa mpitiavana mantsy ny idirako eto tadidio an fa fitiavana no nanimbanao de mila miverina andoha rano ianao raha mbola velona ianao a nanaty problema zany na irery ianao na maty ny vadinao na narino sipanao ianao na roda na boaka eo izao na maninona dolo ny manodidina anao ao raha mbola velona ianao de misaora an'andriamanitra il suffit de dire merci zavatra angezabe zany mila misaotra n'ilainahary ianao andriamanitra irery ihany a no afaka amin'ny restaurenao mamerina ny toe-posy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao mamerina amin'ny laoniny ny mombanao toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao de tefeny foana ianao tenin'andriamanitra zany raha rodana ianao avy any ambony ny rodana na finaritra be ny rodana de iny no entiny anamboarana anao satria tsy sitrak'andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao de ahetri ny remandeha anao de amboariny ianao de rehefa tsapanao hoe tena voadona zany de hainao am'izay ny mamindra ovainy am'izay raha jiaby aminao ovainy olo mbaovao ianao tsy ohatra ny taloha intsony ohatra anay zao de tena ny lona be tany amin'ny so tany fa raha zarana anao an'le zavatra anankiray farany teo fa tsy mahazo mifoky tsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato comment sauver le monde ahoana ny fomba aminjenan'izao tontolo zao na feo fotsiny ary mba anjara briko de zay ny ilatsako eto amin'ny centre fm ny feo sy ny bitsika andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto mitondra ny anjara briko koa io ny feo ny ananako izy ny mampiteny hafa ny taloha efa lasa ny taloha fa any amin'ny hoavy no anontanio ahy indro avaoziko ny zavatra rehetra raha nanan-karena be noho ny tontongana any ambany de efa hitanao zay nanan-karena de zao nampitontongana ahy de ataovy iny a zezika ombiazanao de misaoty tao indray de ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao olohany ianao fa tsy horambana ho iriny olona fa tsy aniry olona hanome fa tsy angataka foana wao raha nampijalian' olona ianao nanarian'ny olona ianao ny fosafisain'ny olona de lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainatsika io c'est écrit ozy francis gabriel efa voasoratra io eto anao matanjaka eto anao hitondra firenena eto anao lozotra eto anao any an-dafy eto indray balba makary za manaiky an'izany quatre avec quatre plain for me
God have a God plan for you for us.

Azy tonaitra andriamanitra dia manana lalana hitondranantsika tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneny koa anao hoe miatrika olantsika azakivy, mety mitomany, mety malahelo, mety tsy mahita tory, tsy maninona izany e. Efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao, manekeo ho tefena, ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana, azariana mihitsy ny fanantenana, velomi ny fanantenana kary ny finoana, dia mandehana amin'izao herinao izao. Raha namana nanimbanao, mitadiava namam-baovao. Raha toeram-piasana tsy ny lamina, misy toeram-piasana hafa indray omen'Andriamanitra anao any. Raha narimbady ianao, misy vady andamina anao any fa ianao no mbola tsy mihetsika. Tsary ty androany ity. Mila miverina andoha rantsika, aza mandeha mokon-doha. Ny kajikajinao tsy kajikajin'ny goavana. Ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana. Andriamanitra ho tiako lazaina eo. Ny vavaka manova zavatra. Andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka. Andramo izahao fa tsara. Essaye ne pas mal. Try is not bad. Tsy aty amin'ny fiangonanay e, oy e, aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a. Ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao. Anaka, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao. Balba, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy. Tenin'Andriamanitra ny ilainao. Ny teny ny manova zavatra. Ary ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tonga manofa izy niara-nonina tamintsika. Rehefa mitingy ny olona hoe e, tiako ianao, teny ange zany e, je t'aime, je t'adore, tu me manques, sans toi ma vie n'a rien dire. Vraiment, je suis touché, vraiment, je suis à toi. Fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay. Tsara loatra ianao, tsisy mihoatra anao ianao, teny ange zany e. Ary ny teny dia Andriamanitra, ka io teny avoaka ny vavanao io a, tenin'Andriamanitra io. Dia mitenena zavatra tsara. Rehefa miatrika olana dia mieritrereta zavatra tsara. Mitenena zavatra tsara. Mieritrereta ho zavatra tsara. Andriamanitra rery ihany ny tena hoe mahalala ny problema manao io. Ohatrany hoe raha jerenao azy ao le sola aloha be mandeha any amin'ny lalana bakibakalina angezangeza kostao zay, fa rehefa mandinika ianao ndraindray mikorotana ny servoko, mipalpite ny foko, de ozy le professeur zay, calme balba, zao atao, zao atao. Hitanao tsy hitanao a, nefa mitondra zavatra tsy hita maso a, mankarary ny aiko, tsy ahitako toro mihitsy. Ka amin'ity alina ity a, ho restaurenaAndriamanitra amintsika zany logiciel zany. Miala ny négatif fa mpidirina ny positif. Tsy mila namana négatif zany tsontsika. Tsy maintsy mandresy tsika, miara-mipandresy. Tsy haiko raha azonao le tiako lazaina fa mazava nge zany, zavatra matsiro be nge zany. Raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoha rano anao satria Andriamanitra fitiavana. Tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao. Aleo anatiny olona, ekeko fa mahay ny olona. Samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa aleo le miverina andoha rano ny tena tsara indrindra. Fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy, zao atao, zao atao. Tanao tena hevitra tsara zany. Raha zavatra tsara, raha zavatra mahasoa, Andriamanitra miasa. Mampiasa olona izy indraindray matetitetika. Fa rehefa ny eritreritra ao no vaina, miovy ianao e, mifisainanao. Andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao. Mamerina amin'ny lohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao. De ozy aho hoe toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana. Dia manomboka eo ianao a, ho vainy rangahy ty ny fomba fiteninao a.
tena exemple vivant mihitsy aleha miresaka aminareo. Ovainy any ny fiteninao, ovainy ny fisainanao, ovainy ny famindranao, lasa matatoto ianao, zay gera tonga dia tatinao. Reo namany ratsy mpamotika sy mananana anao mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daholo nitarika anao. Tsara ho aty androany ity e. Ovaino ny fiteninao, ny fisainanao, ny famindranao, ny toe-po sy ny toe-tsainao. Raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy dia hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana dia fitiavana ihany, ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daholo e. Dia miaraka amin'ilay tsara tarehy, miaraka amin'ilay bogosy, miaraka amin'ilay anina, marary ihany io, marary io a, efa nanandra na fa marary ihany io. Dia aretina miampy aretina, mitrôpitaly ianao fa tapoka ao anao e. Ovay ilay fomba fiteny, ovay ilay fomba fisainana. We are going to change the world tonight. Ovaintsika raha jiaby, tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety, fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety. Maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity. Raha ny fanaon'ny olona mantsy ahy tiatiavy olona izy e, manrery aho tsamanina. Ok, ozy aho hoe raha ny fanaon'ny olona mantsy ankehitriny dia hoe rehefa voadona dia fitiavana ihany io, ozy aho, ok a. Fa non, ok mais non, kio tsy zafy ihany lexis. Be problema boly jiaby io, ao ny tady vola, ao ny tady firaisana ranofo, ao ny mpanataka anao, ny any anindry anao, ny mbola motika anao. De moramora hoa e, vao mieux reculer pour mieux sauter. Miemotra kely fa tsy tara, fa rehefa tonga ny anjara. Aha, mety ilaina indraindray a le hoe mivoaboaka, misamuse, misortir avec n'importe qui. Ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany. Mety ilaina ny voaboaka, miala volo kely, mba manaonao namana, mba pasipasita igny, mba ko namanamana igny, dia mba manalanala ny sorisory egny. Fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny ao ihany ianao. Fa rehefa Andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangano mety aminao a, alamiko amin'izay ianao e, milaminy io e. Mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena migoaika, ifanena amin'ny voalavo sy ny kadradraka any ianao, dia horodana ianao, dia hopotika, dia hamony tena ao ianao. Fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry, dia mahatsiaro sambatra ery ianao, dia ozy ny teny vazaha, la vie est belle, la vie en rose. Tadidio an, fa ny firaisana ranofo azo vidina, fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no ah, manontany tenanao ary androany, ho no ah, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io, sa resaka hoe mirevirevy fotsiny dia milamila ohatraohatra izay fotsiny? Mba valio hoe zay samy mamaly aby. Tena fitiavana ve io, sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fony io, sava mety ary io mizezika hampahomby anao, hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy raha ngafa tonga dia mahafinaritra foana, mifanoatoana, mahafinaritra ohatra zao. Fa rehefa tonga ny fotoana raha ilainy zany, dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina, voadona, mitomany kivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy, na ny tanorana ny olon-dehibe, na ny olona tsy apoizintsika. Andehaka exemple anankiray any.

Okay, haka ubatra fitsitsara ho anareo anatin san zavatra bidabe izany. Nisy olona manam-pahaizana be eto amintsika. Manam-bola makarena. Tsisy zavatra izay tsy ananany. Fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsobolo ireny, le mitsidina vondoa vorondolo alina ireny. Inona ho an'ny objectif, inona ho an'ny tanjonanao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny dia amboariko ny toe-po sy ny toe-tsainy fa ny fananany efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia lasa izy ny garde à corps-ko sady ho renijanako. Magaky izany. Azonao ve izany ny olona ny zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko dia ho garde à corps-ko sady ataoko renijanako mihitsy? Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro deux. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara. Tsisy zavatra izay tsy nananan'izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose aminy io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao? Ramatoa niaraka tamin'ny boakely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose, ramatoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose, je ne veux plus me marier, mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy hanambadintsony aho izy izy fa renijanako ihany iny. Fa dia leo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika. Manana ny vady aman-janana izy. Fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy satria le vady no ny kizitina foana raso herina dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao tena mpitety an'izao tontolo izao tsy izy tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako. Fa le vadiko izy izy tsy tiana loatra tsony ohatra ny hoe tsy te iray intsony fa nefa izaho mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray fa feniko ny seriako. Zava-misy izany toetra ao anaty. Exemple 4 izay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ity mba te hanana deuxième bureau izy izy fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona aho izy izy dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany ity. Samy manana problema ny raha ty. Exemple mialohany exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vita ny mamelona an'io. Ho elavelona daholy mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay dia lany revy teo Analakely. Masina e nahitana e nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany Miandisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay dia mamandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo. Lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4. Ao narisely ihanina eoa. Io ry zoko tsy mandeha raha tsao tr'izao lasa izy indray no maneran'le sheriany. Dia mandeha any amin'ny hôtely rangahty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa nahazo 400 000 ariary nahazo efatsetsy. Exemple hafa fito. Lehilahy anankiray endry tety fianaratsoa nanambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy. Aleo aiodina. Leo fahendrena ve anao dia niodina rakempo? Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Et Ramsey est un bon temps le roi. Voilà les problèmes. Karamara ivolana moa herinandro dia lany tsosa manao avance. Ny tokatrano iray manontolo eto fianaratsoa eto Madagasikara dia manan'olana dia lasa miodina mialohan'ny fotoana aby olo jiaby. Ny vola, ny fototry ny ratsy rehetra. Angamba tonga sainanao amin'izany zavatra lazaiko izany, mampifarahontsana izany namana. Herinandro ndray tsika.

0: Bolami ismiyen fiyay. Araksan sabata mar de mar zan ya. Mar nyula no mandal problem anke chin. Tsoe pokose no na bevula na temanza lota na ula stara na ptundra fanza kana na mse ya trambun. Te we arta veleftiava na yu. Mila mtan na tsare na yu. Mila miuva enem lalan. Ari miaka na mfifampitezana yu. Fifampresan. Fakati tsimresaka un verny andro toko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha irery no ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission kiraro zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompo ny alina ankerezo ny oloko ka iange olonao koa iako mba ankahirezo maharary koa ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao zany ny missionko eto amin'ity alina ity izy ny mampiteny aeto ankahirezo ny oloko manan'olana izao tontolo izao na manana na tsy manana na mivavaka na tsy mivavaka na ny mahantra na ny manan-karena na ny olona any ambony agny na ny olo mba an-tanàna aty manan'olana olo jiaby na ny miasa na ny tsy miasa ankahirezo ny oloko teneno ny marina zay reny diako eto iako nefa io mila fankahirezana maro ny olona mankahery ah manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko toy izy foana balpa zay vao voarainao angamba hoe zay ny loha hevitra androany ankahirezo ny oloko ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona ny mpitondra firenena enjehin'ny olona mety ny ataonao enjehin'ny olona mivavaka ianao enjehin'ny olona misotro taoka enjehin'ny olona mandrery ianao enjehin'ny olona enao nge hoe enjehina foana zanak'andriamanitra ho any enjehnako ianao ve tsy hoe enjehna épreuve difficile nouvel chapitre nouvelle vie nouvelle vision chapitre vaovao lesona vaovao fiaina vaovao fomba fijery vaovao la fin d'une chose et le début d'une autre chose ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray ozy le pira frantsay izay hoe tourner les pages aodiny ny page rehefa tsy nety iny dia mandehanandray rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty ndray mila fanjatra ao zany amin'ity alina ity fa milohan'ny andefasako ny hira io a ny zavatra tian'andriamanitra apetraka eto izao a ny revitsy olany na ho aizy ianao na ho aizy ianao fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'andriamanitra trany dia zao ny teniny hoe ataovy loalaharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'andriamanitra satria rehefa rin' olona ianao andriamanitra tsy anaranao dia aloha ny anomezana fo olona omeo an'andriamanitra aloha ny fonao dia izy mandamina ny programa rehetra fa na maditra ary ny olona miaraka aminao hainy mandamina an'io hainy mamboatra ny toeposy ny toetsaina io zany ny afatra eo andriamanitra io na ratsy vavy io na ratsy saina io na ratsy famindry io hain'andriamanitra mamboatra an'io hitanao daniela rehefa tany an-davaky ny liona ohatra ny lasa piso ny liona oleo de ihinana azy lasa nama ny safisafony tao ka ninoninona sika ny vadinao ninoninona adalàny vadinao ninoninona faratsin'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy mila lao tapakazo loa tsy maniny fomba zany fa ain'andriamanitra mamboatra an'io tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany tsy amoron'olombelona ny manao an'io samy manana ny fahazarany ratsiny za manany fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io fa tsy raha amoroko io fa rehefa stable miova ho azy io ary rehefa andriamanitra mikasika anao tsy anao tsony ny mitondra anao fa izy ny gidy ianao, milidy ianao.
1: Wa mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy indray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra, fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery ianao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony hotiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke ao amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny mombanao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, dia teiteny koa hoe mbola ho hitanao e. Ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

mahita olona mahery amin'ity alina ity, mahita olona tsy kifontsony aho, mahita olona miova. Ralara na pavy, raha iaman-dreny loloha avy na tapony loha, tsy misy maratsy an'le mity a, fa ny fo ono a tsy azo omena olombelona fa sarim-piaro Andriamanitra. Aoka ny mpanao anao no vadinao any am-bokin'i Jeremia zay, fa ny sakaizanao a mety anary anao, fa ny goavana mombanao lalina zany. Firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisarabady eo amin'ny tribinal ao? Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho, matetitetika namako aby ireo any première instance ao. Gaga ny olona miroboka miroboka, taonao mora agnany manambady? Ey, manakory avagna ireo be problema mivadiny ireo ao. Tsamora ny manambady, tsy miora, tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Ny alika jambany taolana, ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny, amin'ny herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny tamiainim-bolana any, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory agnareo. Io teny anankiraha io an mba ny mpasoan'Andriamanitra zay ny mission keto androany. Misy fotoana rodana sy lava fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra. Ankahirezo ny oloko. Zao mantsy le ohatrany hoe manao analyse kely tsika vetivety an, raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème e. De mandeha ny fanontaniana, de rehefa tena potika ianao de hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona ange le any atona anao e. Misy zavatra vitany olombelona, aza miakany ianao fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problème de question de any amin'ny farany hoe misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka. Tena manahirana, tena manahirana. De manao sondage izy, efa nandramako aby ny finoana tarihy fa ahoany? Manao sondage zany, teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao de manana ny fahavalonao ianao. Ny conséquence n'izay mantsy a de lasa lany hery ianao satria miasa saina, stress, dépression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ty kely, manao kolikoly. De maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez vous, mba arovo soa gnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. De mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ny a vao voasoratra mikasika an'izany a, fa kitsiky zay.

izy io zany a ohatra ny efa voasoratra ny anaty tenin'andriamanitra ny zay fandaharantsika lavabe zay. Nyeny tsara antsika, misy teny hoe anaka ino io ny teniko de tombo ny andro iainanao, isaky miheny tenin'andriamanitra tsika de mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamby misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky maheny tenin'andriamanitra ianao de mitombo ny andro iainanao. Tsy azo finoana zany ianao, anaka ino io ny teniko de tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'andriamanitra atsika, salamy faharoa amby roapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamy 22 ny feny zay.

Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izay manatsofinao kliaino eo ihany ianareo aloha salamo faharoa amby roapolo tiry zareo a anatin'lehibe problema teo ty a vakitsika andriamanitra andriamanitra nahoanany de mafoy ahy ianao lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako andriamanitra miantso anao a noho ny andro nefa tsy namaly ianao ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononana kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan' Israely ianao no nitokiny razanay natoky izy ka namonjy azy ianao ianao no nitarainany ka afaka izy ianao a no nitokiny ka tsy menatra izy ary izao de olotra fa tsy olona fandatsan'ny olona sy favetavetam-bahoaka izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy manondro molotra ahy izy sady mifikifin-doka manao hoe ankino amin'i jehovah na iave dia aoka izy hamonjy azy ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo napandry ahy fahizay ianao fo ny ambolana mpinonony reniko nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibondreniko dia andriamanitra ianao aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy mitangorona amiko a ireo omby labe ny mahery ny basama manemitra ahy misanasana vava amiko izy eny liona mamiravira sy mierina izy efa rano ahidina ka mivany taolaoko rehetra taka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy maina taka ny tavimbilany ny heriko ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy fa mitangorona amiko ny amboa ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy manindrona ny tongotra matanako izy maisan'ny taolako rehetra ireo dia mibanjina sady mangarika ahy mizaran'ny fitafiako azy izy ary ny akanjo kilokany toizako any amin'ny a salamo 22:19 fa ianao jehovah na iave aza manalavitra ry heriko faingana monjy ahy vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko de ny any malalako amin'ny herin'ny amboa vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka amin'ny tandoko ny ombomanga hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderahko anao ianareo zay matahotra ny jehovah ny ayave midera azy ry taranak'i jakoba rehetra manomeza voninahitra azy ary matahora azy ry zanak'israely rehetra fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy ary tsy mba manafina ny tavany aminy fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy avy aminao a no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i jehovah na iave najanoko aho salamo 20 oantsika be problema iny teniny koavana zany ankahirezin'ny oloko raha eo tsisy miafina aminao a ny zavatra mahazo ny firenenay tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany midirantsehatra ianao tompo hafeno ny banganay ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao
ary ny lela rehetra zay miady aminay reseny alatra. Asehoi ny herinao sy ny tanjakao ny fahefana faratapony mihitsy a, satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjakany fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroa ity mpanompo-kelinao amin'ity alina ity enika Jay Libertos, ny andraonanao sy ny andry afinao any enika an'i Madagasikara sy ireo olona namanay rehetra maneran-tany. Kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetraka ho ampelatananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao, mba ahafahan'ny olona tsirairay miaina tsara mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany a, saotra raha eo, amen. Inspire kely aho, olombelona mitovy aminao dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay, emba nitaritarona teto koa mbola ao avy agnao izay.

Bola mis menvente na nemti alleti. Lasan zanfton zay, zay nitena fandaran zay. Ankasana fenareo fa raha hoe mbola misy biby roapolo toizako ny fandarany raha toka mbola ao nareo dia toizako fa rehefa tsy mibiby tsoninareo fa natory daholo dia ajanoko ny fandarany kopakopatanana ho an'ny 03162 manonona ny tsara indrindra ho anao. Avy any amin'ny 235-12. Bonsoir Balbe, mangataka ireny Céline Dion jamais iny moa azafady a. Mbola ao mbola sondrina ve nareo mbola lina mifandarana raha mbola misy bipa roapolo de toizako mifandarana mba lalako hoe tsy matory nareo. Kopakopa tanana ho an'ny taxi man nareo namana rehetra tsy mahita torany mba mivohatra manerana an'izao tontolo izao. Mpitandro filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Reo namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, gargotte rehetrarehetra na iza misy anao fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anissa, ni message na kraya foroyon koa. Avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy tsika rehetra. Fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra. Miaraba ny 57, miaraba tonton, mahafinaritra ny fandarana mangataka ny irany Katy Perry Roar. De misaotra tonton, de mirarisoa anao sy mikeny ny fandarana rehetra. Miaraba ny 541 51.

Innen kot animation tsika ny tonton valve innen kot tsika fananomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao nouvelle chapitre izany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana andriamanitra io toizy ny ezaka izay nataonao manaova ny marina toizy ny dia ary aza mihemotra toizy ny dia aza mihemotra raha sendraka lavo a mitsangana mitraka mafana ny andro mila toananao koa ny tenanao toany ny aina mila misakafo mila misotro rano mihinana voankazo aza varimbariana miresaky ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any tsy ilaina ny varimbariana so dia miketraketraka ohatra ny mofogetraka amin'izao rasy fotoana degazeo a ny namana négatif esory eo amin'ny fiainanao eo amin'ny lalanao ao atokantranonao any miasanao ireo namana négatif quitte abandonné formaté elao mihitsy misitona midina reny mila miaraka amin'ny mpandresa ianao maninona hoe degazeo supprimeo a abandonneo a formateo ny namana ratsy tsy ilaintsika ny namana ratsy androany ny amaranako azy toronao zao ny mandresy toronao zao ny mampiova ny tenanao olohany ianao fa tsy ho rambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona anome fa tsy angataka foana wao bonne chance bonne journée bonne ambiance tsara ty androany ty palba lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly inona ny taime atsika androany a ny tonton valve zao ny taime atsika androany a de hoe aza makalagy wao maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a na ny manambolana ny tsisy vola na ny nianatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a mila miova ny fijerinao ny fisainanao na mbola iovy zao tontolo zao na iaratsy mihitsy ary na isy olona andratranao na isy olona nevatevanao na isy olona nimbanimbanao aza makalagy ianao waoaoaoao tsara zany tema zany maro lalina nefa io hevitra io a tsy mora zany hoe tsy makalagy zany fa na ny vadinao na ny sipanao na mpiara-miasa mpiara-miango na mpiray tanàna aminao hafahafa aby manomboka izao the world change people change but god not change zao tolo zao ny ova tsy ampoizinao ny zavatra isy eo amin'nytolakandro ho an'ny rapitso amin'nyherinandro fa naeratsy zao tontolo zao a aza makalagy tonton balba enikaje liberto zay vety amin'ny centre fm manaintananao tombaritra ho anao no mahino andro hoany satria manana vokady lehilahy positifa ny olona manaintana anao aza makalagy rehefa hitako maromaro nareo any ambadika any dia anomboko an'izay tsika miaraba ny voaka ny fianaratsoa malalako tiako indrindra ako a miaraba ihany koa ireo namako manerana madagasikara miaraba reo namako rehetra maneran-tany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tya radio televisionna sofia raisinao amin'ny fréquence 103 mégahertz 103 fm 103 jtm anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran'izay inona hoe le taime matsika androany aza makalagy raha larana bavy ry ray aman-dreny loloavina tapony loha ry manakaja be galona be voninahitra maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny toatrany hoe mandreraka na ny mpanompon'andriamanitra reraka mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny malasamborona mavery fanambola velona misy amintsika ankehitriny a mora kivy kivy ketraka malahelo ary mitomany ianao ve zany ny olo zany androany ianao mety faly
firy kilometra ho any fanganam-pandehany hafalianao, dia hatramin'ny oviana ianao no faly, hatramin'ny oviana ianao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaira ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava-taona. Iza moa ny tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaly ny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay ihany ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e! Akoriny aby ny agny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny. Mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka malahelo, mitomany, tsy mahavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampite hiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamony tena, mamoy fo amin'ny olotiana. Maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy ianao zany, fa dio any mamony tena. Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ha? Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ieratsy zao tontolo zao a, aleo a iseho a zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ieratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, de isy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, mihatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy ianao fa tsy mety rotana. Aza beton armé hoe ianao, tsy azo dominy ianao. Izy mandona ny ray ny voadonanao, miasa saina, mamorona zavatra fika amononanao fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miainoa io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rusia antsika. Eo ianao aza miala eo aloha e. Tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara. Miaraba tsika any amin'ny taxi ny buxi. Any ambany tanàna any miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny androm-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby anareo ambony agny. Miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao, akory aby eo. Bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao, hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miai ny vavan'olona. Wow. Tany mavy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao omeko anao. Afandray androany valy, mba inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve ianao e. Amboary tsara, ambony moral ho a. Tany mavy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka ange ianao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay. Moralan'izao raha ona akory aby eo. Miarabany be problema. Maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana. Za mety ao anatiny, efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a. Mety problema ara-bola. Inona koa?
problema amin'ny fandrarana. Ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e. Ha? Miarava antsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity, tsara ity androany ity. Atao veloma mihitsy, manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ity e. Le mpanentana eto a, dia niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset, dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho ady ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azy zay, mantiana rabalba, mantiana ho aho mambiaza, mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako, tsy miankina amin'ny manodidina koa ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Mantsara ty androany ity, zany moa izy io. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problema ireny, aza dia mandany fotoana amin'izy ireny, aza variany resaka amin'izy ireny fa mamy problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy, alanjao ty entako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay oy. Ok ok, zanaky ny goavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazondray le herikoavana ao anatinao, ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao ozy a, rehefa mivavaka mifoaza anao ry lionany joda ho a, sokafo ny masoko, engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena hozarainy eto tany any io? Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a, fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge ahy io. Avance et ne recule jamais. Mandroso e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lalimanga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra, manitra foana mandritry ny taona. Tsara ty androany ty. Wow, ekena fa misy ny olana mamparary a, zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatiny io, fa io ny fomba ny fenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao aloha olana io, fa io pro, io problème io a, mivadika programan'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy horambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa ho andray androany. Piasa anao androany fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay ay ay ay ay ay, quel moral, quel moral. Mahafinaritra, manekeny lehibenao, manekeny mpiara-miasa aminao, manodidina anao, fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo izao ianao, misy zavatra miandry anao alohaloha ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha dia tsy resy zany e, resa ndraindray dia ozy a, inona ry ty raha ataoko ty ho a, saika saika maty, saika voa, saika rodana. De ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika mihery ao anatinao, maomby ianao. Tsisy hoe saikana omby,
saika velona velona maomby a mandresy a goavana fa tsy saika goavana dedikasa ny mpiara-miasa amiko zany dedikasa ho amin'ny piraitandrazana amiko saika sa misy saika zao aminah ihany tonga dia maomby mandresy god bless in a way que dieu vous bénisse tain'andriamanitra anao sy ny lohabe anao zy rabalba tsy izay rehetra miseho an'io a no hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa any amin'ny ho avy no hanontaninany goavana ao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabeanao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolotsika tsy maintsy mandresy ayay atreo ary ok aza makalagy zay manina manina soa za makalagy manina soa oa mantiana mantiana mantiana ina hoa ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny ona aminao za makalaky bay bay.

Izay indray ny azoko naroso androany dia manao nanitsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarepasoavana ny omba sy hitahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankereziny oloko. Na izana ny olonao rehetra.

rehetra hita fity aminao ary eto mpamaranana tompo tsisy miafina aminao ny mombana rehetra apetrako ampelantananao sady a ho herinandro herinandro ny fombiazana mivavaka ho an'ny tany ny rano ny rivotra ho an'ny afo ny zava-maniry ny foromanidina ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany ny arenan-kibon'ny tany ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy reo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao tsisy miafina aminao any mombanay rehetra midiry an-tsehatra tompo amboarin'ny lalakaleanay ary me ho tolontsaina vaovao zay amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany amin'ny saotra raha eo alleloia amen.

Ankasana fenonareo ny ara dia tamiko mbola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any ho antsika rehetra dia mirary soa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo.

0: Mahery vaitra teny Frantsa enjany, fanasitranana eno eo, fanafahana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe. Ny toerana dia manerana ny fifoazam-panahy kristianina rehetra.
1: Ny sabotsy ho avyzao manomboka amin'ny 6 maraina arahana fanafahana lehibe
2: toy ny
1: ozina,
2: ny sazy,
1: areto,
2: pension,
1: valemena,
2: mona sy mareny,
1: jamba,
2: abokany,
1: asmatika,
2: diabetika,
1: ireo aretina tsindra mpanafody maro,
2: kosa
1: rotam-piaina,
2: fotana tokantrano,
1: hita,
2: fahazaran-dratsy,
1: fisitotoka sy ny sisa sy ny sisa. Fanazavana fanampina
2: 034 80 212 50.
1: Vavaka sy ameta tanana anao ny pastera apostoly aza miposaka aminao ny fitahiny jesosy.
2: Gava fa hanavotanao jesosy.
0: Rodorodo mpanafana, rodorodo mpanafana 2026, rodorodo mpanafana 2026. Vavaka Mahery vaitra teny Frantsa enjany, fanasitranana eno eo, fanafana lehibe, fanasitranana lehibe ary famonjena lehibe.
1: Isaky ny sabotsy manerana ny fifoazam-panahy kristianina.

0: Isaorantsika ny tompony zay rodorodo mpanafana lehibe teo zay a eto de mampitsidika ny hoe azadino fa manerina ny fifoazam-piraketana zay rodorodo mpanafana zay. Azadino ihany ko fa ho antsika rehetra dia etsy Ambatovolo atsimo tanàna Masina de misy an'izay programma rodorodo mpanafana zay rano amin'ny profety fidy malala izay programma lehibe zay. Azadino ihany koa fa ny tenako de etsy amin'ny travaux rapide sabotsy rapide sabotsy zany a de toy nyireny tamin'ny herinandro sy tamin'ny sabotsy reny a de misy vavaka lehibe arahana tenin'andriamanitra mahervaika ao anatin'izay ihany koa misy vavaka fampaherezana fampanantenananao a ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao. Lohanytena idiratsika anatin'ny fandaro de ataontsika ivavaka tsika de mizay ifatoko a tsara ianao hoe andre tenin'andriamanitra ndray mba hoentsika hoentsika ihany ko fampanantenana ato anatin'ny toe rotorotom-panafahana 2026 tia manerana ny fifoazam-panakitana any amin'ny faritra Mahasobiny zao de misy hetsika goavana be eo akofa zao de misy hetsika goavana be a rotorotom-panafahana ny izy ohatran'izao a tsy akoriny hoe mifakahala zany hoe misy mamadika de tsy asiana ny fivavahana na hoe misy fivavahana de tsy asiana ny famadiana fa ny mivavaka ny mamadika ny olona mifamadiana afaka mamonjy le fitombavaka le fitombavaka fokeliny fony a de tsy hoe zany koany hoe tsy asiana ny fivavahana fona zao fa ny fivavahana zany de ho an'ny olombelona rehetra zany na ny olona mandry tatatra pisorotoka na ny olona mpivaroteny na ny olona mpanompo sampy na ny olona tsy fantatra ngamba mpamosavy mihitsy izy de mila mivavaka am'izao fotoana zao andro farany zao de mila mivavaka de zay ndrakany hoe tsy de misy idirany loatra fa rehefa zay ny programman'andriamanitra hoe mandeha le rodorotom-panafana de alefa mihitsy rodorotom-panafana afaka makao daholo ny olona rehetrarehetra mba hitondra fanafahana ho an'ny ny olona rehetrarehetra vavaka ny atao fa tsy akoa ny a ny atsy manao famadiana de ny atsy manao faingiambady de ny atsy manao famorana fa ndray famadiana ndray fivavahana de za mihinoe tsy de misy za mihino aza fa hotonga ny olona mba mivavaka fa zany malagasy zany any hoe mivavaky zany malagasy zany a tsy de misy ona am'izany ka azadino fa eo akofa no nanontany eo am'fionoana fifoazam-pinakitana eo akofa no anatanterahantsika an'izay rapidy so ao anatin'ny hoe rotorotom-panafana tonga avy eo anao fa misy vavaka ao anao ao misy fametratanana hitondra fanasitrahnao anao misy delivrance hitondra fanafahanao anao a ao anatin'zany misy vavaka hitondra fampanantenana aminao fa mbola afaka iova ny tantaram-piainanao eo akofa ny misy ny fiangona foazam-pinakitanina etsy Mahasobe zay ny amin'iny tompo hitantsika tsiray avy fa averiko le mandeha ny atao amin'ny centre de etsy amin'ny travaux ny tenako moa no manao an'izay rotorotom-panafana eo amin'ny travaux zay a raha pitsotra ny tamin'ny herinatra ny tamin'ny herinandro reny dia azadiny any keo fa ny aty Ambatovolo atsimo a de rano amin'ny profety fidy malala ao anatin'izay manerana ny fifoazam-pirakitany moa zay rodorotom-panafana zay zafado ny andry zareo tany amin'ny faritra Mbomaso iny zao de nanomboka tamin'ny sabotsy teo ny rodorotom-panafana de ny zavatra nahafinaritra ny mpiara-miasa avy any ny avy de tonga hoe izahay tsy asa fa mila mpiara-miasa le asa ny olona ozy be de be ny tonga de nefa le mpiara-miasa tsy ampy de verina ny fitiavana voalohany zay hoe de ametrotanana azadino fa orinany patekoty dia any amin'ny faritra ny jomahitsara indray ny anytanterantsika an'izay a rotorotom-panafana zay raha nany profety fidy malala mivady zay an'izay sy reo mpiara-miasa amin'izany hoe miaraka amin'ny delegationna marobe zany izay rotorotom-panafana any amin'ny faritra ny jomahitsara ny ohatra ny teselaka misy nambomay mba ho voninahitra andriamanitra zany retrehetra zany ka azadino a manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoanatsika manerana ny fifoazam-panakristianna raha etselaka misy nambomaso ianao de ty ambany atsimon'ny hôpitaly raha ohatra zany hoe aty ambany atsimon'ny hôpitaly de nasananao zany tsy akanavaka zay olona asainao anatin'izay fa nizanizaka hoe tetady fanafana ohatra ny reny tsika de atelaka misy nambomany de misy tombony foana asy anehoan'andriamanitra ny herin'ny foana ampisehon'ny jesosy ny fahefanananany foana fa nisy mpanompon'andriamanitra anakay zay jamba izy a de zavatra isorana ny tompo a nahita izy raha ny fitantara mahitantsika any amin'ny tele any mola izy ny tantara izy izy hoe zaho ozy de mipetraka teo foana de tsy nahitanao aho ozy izy sy nahita ozy izy fa mipiraka tofony fa rehefa natao izy nyintelligence sy nametratana de hitako ianao izy de rehefa nyteny izy nahita de inona hoany lokony tiak de hitanao via zao a de hitako ianao izy inaray hoany lokony tiakanty satria nazy moa efa taloha izy tsy jamba fa tatiarina izy otrano mahafikely ozy izy tiavy de hitanao hoe tena nahita satria ny olona ny afantarana ny olona fa tena nahita de zavatra mitovitovy loko no ampiarahana ohatra hoe zao mena sy maintsy ampiarahana de fantantsara hoe ty mainty ty mena ohatra hoe zao fotsy sy mavokely ampiarahana ny fantantsara manavaka rehefa mahita tsara anao de fantatro tsara manavaka ny fotsy sy mavokely dia izay no anatanterahantsika ny izay ny hitariko hoe engarin'andriamanitra tsika mba alaka misy tamba ty de misy fahagagana foana ataon'ny tompo mbola niakatra taty zao niakatra ty zao lay mpanompon'andriamanitra anankiray sy etsy amin'ny etsya lakamisy namboma misy ambatolandrotsy pasterana ambatolandrotsy de nyzatra isorany tompo de sa isaky ny mainty anazy eo de mitamberina ho an-tsaiky foana le tamin'izany fotoany zany tamin'izany fotoany zany mitsangana ry vehivavy mahery atao amin'ny terrain de baskety dia natosika ny barama hony izy ny ala tany amin'ny tanàna nisy azy niditra tao anaty tômôbila de nentina ny barama de mbola natosika de nentina ny tomo de tonga atao hony izy de mbola mbobena tonga atao amin'ny terrain de baskety rehefa natao délivrance izy a dia vo natanjaka izy de avy de natanjaka izy tsy nalemitrotanjaka avy de lasa izy tsy hitan'ny olona ny nandehanany avy de natanjaka izy de mandraka kentriny a isaky mahita anazy a de mbola mahatsiafo de nanaovan'andriamanitra fay fagagana lehibe tokoa moa ity mpanompon'andriamanitra ka izay ny any an-tanako atsika hoe manerana ny fifoazam-panakitianina itya hoe rodirodim-panafanty ary isaorana ny tompo fa tena maneho ny herin' andriamanitra maneho ny fagagana eo amin'ny fiainan'andriamanitra de azadino a fa ao anatin'izay a itsika dia mila manetana ny olona rehetra mba andray fanafana hoe andao amonjy fifoazam-panakristiany fa misy rodirodim-panafana mba ho afaka ny olona za zao vao misy mponompon'andriamanitra anakay zao natao batisy tamin'ny farany teo tamin'ny paka teo zany nandehanany tao ampiangona vony le mamo anao inona ny dian-tany anatitra telefoninao any vadiny ny vadiny manao fifatsikaninao ampiangonana zany de mamo izy tena mamo izy za tena mila vavaka ozy izy fa za ozy izy anatitra n'ity telefony tiatia amin'ny vadiko fa mila vavaka ozy izy de ay mila vavaka de zay izy data mihitsy mandray azy taony de mipirapetrary nao de ndao fa tsona ny vadinao de natsona ny vadiny izaka taminy avy eo de izy ny izaka taminy za ozy te hijanona hipetraka ty ampiangonana mihitsy fa te ho afaka ozy tena te ho afaka am'izao zavatra mia mamaritra zao de mamy izy ny ohatrany talata izy ny tokotao mamy talata larobilaka mihitsy de mivezivezy eo foana izy manadala ny vadiny eo rehefa zoma izy tsy nenti niara-nolo tamin'ny vadiny izy fa nijanona taty ampiangonana natolo taty ampiangonana zy de ahina azy ny ataony teranagnaty ty aty nefa ny mizana ny nefa ny vady ny lasanoto de mbola teo izy de fianakavinany mpiandry ememo mpiandry ny toratra ny travo zany zay mponompon'andriamanitra zay de mpiandry bakoly fianakaviana ny mpiandry bakoly izy de zay zany matahotra de nyteny inona ary mahatamana anty laty zany an'ozy tena hipetraka tya tena hipetraka ty aozy tena metimety amin'ny fiainako izy mbre de ozy ako miredirety misy tsy lelahty io de manao raha mbo hita vetivety eo de mody vetivety andrany de miveriny fa zao ny zavatra isaorana ny tompo a ny ka izy tao anatin'le fadikany io de efa nanomboka ny fadikany mba iroso fa izy tsy niteny taminay a fa ny zavatra isaorana ny tompo a rehefa natao batisa de rehefa tonga mbatisa de natao batisa izy ny zavatra isaorana ny tompo am'izao tsika ami'ny teny zao a efa andeha efapolo andro zany zay navitany mito ny pasika raha tsy diso a fa za miteny aminao afaka tsy ti toka tsony izy na de mifofonyio izy izy de tena misy mankany ampivaritra any izy de na de mifofonyio izy de tena tsy tiako tsony tena maty tena mariny fa na de mifofony araha tsy tiako fanafana lehibe nataony tompo taminy tao anatin'ity rodirodim-panafana ty de mahitanay izy de tsy misotro mihitsiny misy mponompon'andriamanitra ihany ko izy de misy fifaninanana masina atao anatin'ny fiangonana eratany io fa tsy atao anatin'ny fiangonana fazamponakitany ny olona ray a eratany io a ianao koa zany raha mianao nyity fandaranyity de ianao koa zany tokony anao an'izany tokony manao zay mampafaly an'i jesosy de fonasina io zany fisy tany amin'ny lehibe amin'ny fiombonana de napetraka de avy eo de navoakako hoe sa ny olona ray a de mitona fanahyny olona anakiray de misy mpanompona any maritra ndray de kona avy any ohatrany sa sabotsy ny tenenina de rehefa lahty de aiza miany mba fanahyny olona hoetiko an' jesosy de nisy loha ny teny amin'nyorondalo ndreny de maheno anazy miresaka hoe rodirodom-panafahana be mihitsy any am-piangonana rody de mihenonony olona io hoe ihona tsara ny any am-piangonana reo any de rodirodom-panafahana be mihitsy any am-piangonana de za mba hoeto any amin'ny any amin'ny fiangonana misy anareo a mba hoeto any afa te ho afaka voafatrako io ray mpianakaviana valo taona nisanampanambadiny tsy manatsiaro tena zany hoe mba hitady vadiny efa de mitady vola de mamolava isan'andro de mamy isan'andro a fa zao ny zavatra isorona anto tonga ny tany zay vao maraindrainy zay sy profety mbola mony fandria vao misoro dite maraigny tsy izy tonga ay misy olona metraka tiany eny de ay mandrosoarina de tsylokoa ty olona etiny anao de aha te ho afaka izy ivavaka ay ndao fa mirombi folo misy vavaka io de am'izay zany ataoko de tena andrasany teo toko tena le de miresaka izy de mbola mamimamiko mbola mamy mihitsy nteo izy amin'io de ny andrasany teo ivavaka tsy voaka antsony amin'ny soravao mivoaka any a de am'izao zarera malemilemy te isotrosa de mbola mandeha mitady mangazin ndreo izy izytroko manaova consommakely fa ny zavatra isolo tao nanomboka iny izy namonjy rodirodom-panafahana isan'andro san'andro san'andro san'andro atao délivrance efa andeha hote ray volana maherikely ko rotokombolona ka ny tenenny taminay sy ny profety tamin'ny mali maraina hoe rotokombolona zany nahatongavako teto izy tsy nikasika toka ntsony nyvavako afaka ozy izy ary mahatsampa manana fiadanana ozy manana fiadanana no le tamin'le talohale misorotoka be mivezivezy eo am-piagnonina foana izy sanandro sanandro zao a fitoam-panafahana ary ny zavatra isoroko ny tompo tato aby de lehilahy foana ny nafahan' jesosy fitoam-panafahana zao hitanao tsika koa anatin'le manomana le mitsanganary lehilahy mahery zany fitaovana daholo hitaomana fanahyn'olona ho any jesosy zany tsy hoe akanany mpimin'ny sasany zany fa hitaomana fanahyn'olona ho any jesosy za tena nampianatra satria ohatrany hoe mipinina izy mipinin'ny fifoazam-pirangitanao misy miteny andao any aminay de mamalitra any amin'ny pateko tenya io e manerana ny fiangonana rehetrehetra marina tokoa ny an'le mpanompon'andriamanitra manerana ny fiangonana rehetra mankarazany jesosy fa tokony mba nijaintitiny eny taominy de ny zavatra isorana ny tompo a de mitona olona mihitsy ny olona mitona fanahyny olona mitona jaintilisy mitona mpanota andro tsika zao kristianna zao a mitomana fanahyny olona ho any jesosy ka ao anatin'ity rodirodom-panafanytia de zay mihitsiny manao zay aresy lahatra olona any jesosy tamin'ny sabotsy a zao tsy namangy moa fa tompony andraikitrany azy ny tompony andraikitrany tsina tsy manana tsy fahasalamana andray aman-dreniny de any am'ray aman-dreniny de zany tany de jerevinareo tsara vo niakatra nytoratra hoe tompo ataovy misy olona mandalo zay ntilisy mandalo ny enin'ny toroteniko satria moa manahko ako be zy zay vao mihitra de henonay ny mitarika fotoanao ambony eo mafely tompo za zao hitoroteny reo vely ataovy misy olona mandalo zay ntilisy mandalo de resy lahatra mitoroteny zy atao vo nanentana fotsiny nandray micro a vo nanentana fony de nisy lehilahy ko nisy lehilahy mamimamiko ny akatra avy any mamimamiko ny akatra avy any de tena avy de misaotra ny tompo ley ty le valimbavaka ty ty le valimbavaka tsy maintsy mihenyny toroteny ketoty a vao mandeha fa ny zavatra isaorana ny tompo a tapitra ny fotoana mbola teo izy mbola tsy nanaiky za mbola mila raisinao aneno izy te resaka aminao aneno izy ela ny nandriko iresaka aminao aneno mba meo aho izy na de 30 secondes ihany ary de ontsanazy ny foko de ontsanazy ny foko de ao e ataovy arova tsy man ameko adiny ray hoa ianao iresana amitsy 30 secondes ny nangatahany de zana miazy adiny ray de fo ny teny an'izay hoe ame de nitomany izy nitomany izy nitomany korotana koa ihany tokantranony zany noho ny mampivary lavo azy amitoka tadiavin'ny olona ho alaina osorona amin'ny asako izy de nitomany elabe teo izy de za moa nanao zay nmbanakanny fony teo za ozy ny tena avy amiko daholo izy le toroteny teo hitanao resaka rodirodom-panafana no nyresahna atao anatin'ny toroteny resaka fanafana ataon' jesosy de isorana ny tompo zay finahitra ho antsotirenka azadino a tsika dia manana fotoana lehibe a ao anatiny ity amin'ny sabotsy zao a, dia amin'ny sabotsy zao farany, dia aza teo teo ho antsika any amin'ny sampana rehetrarehetrarehetrarehetra, dia miomana amin'ny congresy, amin'ny croisady, amin'ny croisady mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery 2026 a. De loha raha tsika hoety tsy antsoavy lehibe zay mba hoe tsika hifampanantenana indray a, ao anatin'izay hoe programma programme ny mitsangana ny lamahery zay itsika any amin'ny sampana, tsy rehefa tonga mitsangana vavy mahery dia zay fa irodiroty fa any fa izy amin'ny fotoana mitsangana lehilahy mahery zany a. Za zao nampianatra tao am-piangonana hoe ahoana moa zany mitsangana lehilahy mahery? Jesosy aloha ny lehilahy voalohany, zay vao ny zay vao ny profety, zay vao ro lehilahy ato anatin'ny fiangonana lehilahy mahery daholo ny tarihan'i Jesosy Kristy zany. Ka tsy manao mampalelo an'i Jesosy tsika fa mila mametrapetraka tsara ny programma, mitondra olona mba handray fanafana ao anatin'izany hoe mitsangana ary lehilahy mahery zany. Andao loha raha tsika reto fijonoa vavombela mahafinaritra dia mahafinaritra eto a, mba hoe tsika fampahirezana indray a, manasanao a
1: etra zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny fiainako zany a, lay onaretina hanarary a, narary sitrapanafody ny votony lohalitiako, narary vava tagnatin'ny sivy volagna ah ty a, posiky itely isan'andro isan'andro, raha fa mihinakanina aho sidriana mihitsy ny lohako vo mahinakanina tamin'izay andro zay, leo ny aretin'ireo aho de ho amonin'ny tegna, ny sotro toaka mikorotagna ny tokantrano, marary aby ny ao amin'ny tokantranona eo fa dimidimy marary tamin'izay, de hoe leoko leo ny fiaina de hoe sisa ataoko de hoe amonin'ny tegnako aho tamin'izay a, rotozo mpanompon'andriamanitra tamin'izay nitarika aho tamin'ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina, akehitriny a zao a navelany tegna satria nitondra tegna na de miainga amin'ny tokantrano igny aho a, de manahigny amin'ny tegna lehibe zay ary miainga de mijosogno amin'igny ridrigny igny, fa akehitriny a sy mitondra tegna intsony, afaka ny fiainako am'izao akehitriny zao a, efa hitako hoe tena miasara sitranaho a, mahay mandeha aho a, mahay mahatonga agny sambo avy agny aho am'izao akehitriny zao noho ny fahasoavana nataon'andriamanitra taminah, de eto aho manentana zay rehetra manana retina sitrapanafody leo ny fiainana, efa namony efa savitany koa zay rehetra ataony akehitriny, de manatona zany fifoazam-panahy kristianina tarihin'ny profety fidy malala mivady zany a, fa ao ny tanan'andriamanitra mahay manasitrana, mahay manafaka ny zavatra rehetra zay sahain'ny olombelona tao de hain' jesosy kristy atao.
2: Ho antsika eto fianaratsosy ny manodidiny fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, mitsangana ry lehilahy mahery, pentecosta 2026, pentecosta 25 sy roa arivo, vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zareo mpiara-miasavy,
3: ny sabotsy ho aby zao,
2: ny fotoana de manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany, delivrance sahenda, fandravana ny asan'ny devoly, fanasitranana eonomeo, fanafahanareo aretina maro, fanapahana oso, hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady. Tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Filazantsarany jaona toko fahavalo andininy fa enina amin'ny telopolo, tsy maintsy mpandresy ianao, tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy Kristy. Jesosy ndray zao ny malaza e, fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18. Foazadino ary mitsangana ry lehilahy mahery, pentecosta 2026,
3: ny sabotsy ho aby zao,
2: ny fotoana de manomboka amin'ny folo ora maraina, ny toerana de eo amin'ny tanàna masina Ambatovoretsimo fianaratso voalohany, vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zareo mpiara-miasavy, tsy anavahana n'izany izy io fotoana io a.
0: Jesosy izaiky antsoavy lehibe izaiky mitsangana ary lehilahy mahery, pentecosta 2026, pentecosta 2026 zany hoe sady isy fandraisana fahefana lehibe avy amin'i Jesosy zany a, hisy fanafahana lehibe ao anatin'izany antsoavy lehibe zany a, no ao anatin'izay ko misy firotsahany hery ny fanamasina, misy fandraisana ny hery ny fanamasina, misy fandrasana n'le zay tamin'ny larobiala tena finaritra be anany, ny profety moa no mitondra tenin'andriamanitra atao sy ny vavaka de refa de niteny izy hoe ho rakofana ny herin'andriamanitra ozy tsika rehetra. De satria tao anatin'ny tierinany tokoa le vavaka fiakofana, zay hoe fandrakofana ny herin'andriamanitra, de zay mihitsy ny fanentanany tao anatin'ny vavaka alimbavaka. Fa tao anatin'ny alimbavaka zany de zay mihitsy ny herin'ny raisina atao hoe ho rakofana ny herin'andriamanitra ny vahoakan'andriamanitra, ho rakofana ny herin'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra, ho rakofana ny herin'andriamanitra ny olona tsirairay avy ao anatin'izao vaninandro ny patekosta, arak'izay antsoavy lehibe zay. Zaho moa de manentana antsika mihitsy ao anatin'izay programma lehibe zay mba ho voninahitr'andriamanitra. Ka andaotsika hivavaka atsika, angataka teny avy amin'ny tompo mba hoe tsika fampirizina rehefa zay ny amin'izay mitsangana lelahy mahery, mba hoe tsika fampirizina eninao tsara ny fitanysanandro fanafahana lehibe ataon'ny tompo, ny fanasitranana lehibe ataon' Jesosy, iandreo no andray fanasitranana sy fanafahana ao anatin'izany programma lehibe izany. Ka andao tsika hivavaka, angataka teny avy amin'ny tompo ndray hoe tsika fampirizina ao anatin'ity androany tia mba hoe tsika fampirizina. Jesosy, misaotranao zay ny fitiavanao nay firehibe ny famindrapinao, mbola afaka hitona ny avatrao eto amin'nyity onjapito indray. Ianao Jesosy nefa nyteny hoe raha ny olona zay natsonao ny anaranao no avy nydina ka hivavaka hitadiny tavo hiala amin'nyratosanaony, de ianao ny an-danitra ianao ka nasitrana ny tany voninahitra tsy tontolo ihany. Sotra Jesosy, amen. Isaorantsika an' Jesosy efa maky teny andriamanitra avy atranotsika mba ho setriny zaya croisade lehibe zay moa fa ny amin'ny sabotsoavy zao a ao anatin'ny hoe rodirodo mpanafana rapitsy rodirodo mpanafana io na androany randroany ianao miandidi androany io rodirodo mpanafana io. Matio toko fasivy amin'ny anatin' Jesosy, matio toko fafolo atery amin'ny andininy fahavalito izy ny tenyandriamanitra, ataotsika eo amin'ny andininy fafito: ary raha mandeha ianareo de mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany marary atsangano ny maty jiovo miboka voainy demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza amin'ny maimaim-poana. Afeokony mandeha ny tenyandriamanitra: ary raha mandeha ianareo de mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrany marary atsangano ny maty jiovo miboka voainy demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomeza maimaim-poana. Safato koa manomeza maimaim-poana, izay tenyandriamanitra zay no etikiko fampirizina antsika ao anatin'izao hoe rodirodo mpamonjena zao. Hatramin'izay miasako tato amin'ity ministera anankiray hoe fifoazam-panakristianina ity a ampanatrehitena ny ilazako fa de fahagagana foana ny ainana tato anatin'ity fiangonana ity. Misy ady mangotrangotraka, tena hitanao amintsy tena misy ady mangotrangotraka fa ny zavatra isorana ny tompo. Anaion'andriamanitra ny foninany ny ady mangotrangotraka iny. Misy fitahina ihany ko mitosatosaka, misy fitahina ihany ko mitosatosaka fa izahan'andriamanitra toetranao koa reny fitahina mitosatosaka reny, hoe mba mahatsiaro ny an'andriamanitra avelo. Ho anahy manokana moa de ho anahy de isorako ny tompo ny vady aman-janako, ny sady manjanako ny zanako rehetrarehetra reo na de hatramin'ny zafikeliko ary, de mahalala hoe rehefa an'andriamanitra de an'andriamanitra. Na de any amin'ny fianaran'ireo any azy nahita volabe am-piangonana satria misy volam-piangonana eo, de nefa reo mitadiny ny eny a lany ny kahianay, de rehefa miteny ianao hoe mbola tsisy vola de tsy miteny izy fantatry mipiara-miasa aminay ndrisy vo miteny fony mbola tsisy vola de ay dahary fa tsy mane efa manambolina eny de mba fitianika ia, fa tsy miteny izy hoe io fe misy vola be debe io fe de fa maniny zay ny avijaliana amika e, fa ny tenako a de mahafantatra an'andriamanitra, de ny akonako a de ny tena mahalala an'izany hoe tena fananan'andriamanitra zy an'andriamanitra dia zay koa mampianarin'ny profety an'izany hoe izy a tamin'izay mbola tsy lasa mpanompon'andriamanitra de ao an-trano a raha vao misy vola miditra de efa tsy maintsy miavaka foana sy an'andriamanitra rehetra, na fanaritra na mpafonokarena na fanohanana tamin'izany fotoana zany, fanohanana hofanabafla, fanohanana hofatrano, fanomanana vidinje zany rehetrarehetra zany homanina daholo iny sabotsy iny taloha de zany de isaorana ny tompo moa vita daholo zay zatra ka zany hofaina ny bafla de misy o de ny fiangonana mandohany io kiza ny tadiavinao andohany io ny jiro mirehatra, de ny fiangonana ny mandoha ny jiro mirehatra ny fatrany de mpino manangona ho fatrany ny ny fanana.

Ny asan'andriamanitra io nefa anao mpanaovina andriamanitra zavatra goavana be amina miliara miala. Za vao nampianatra n'izany teo amin'ny travaux tamaly tamin'ny sabotsy hoe ianareo daholo mandohan'io zavatra rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra ilainatra io fa dada sinino tsy afaka mikirano fa ianareo ianareo mandohan' zao ianareo mandohan' zao de satria ny zavatra vita tsara sy ara-dalàna mipetrapetraka tsara de mandinitsy ireo de tena nyteny hoe tena mariny zany, tena mariny zany. Misy mpanompon'andriamanitra zay tonga tao an-tranonay tamin'ny vinay de avy izy mba avy de avy avy etya ny mpininao ny mpininao de zao natoko hoe zao raha mbola niaraka tamin'ireo tatonareo sotra zao zay mivatsy mbola nitakiny olona hofatrano zay mivady oa fa raha mbola tato foana nareo hatramin'izay fa nareo zao tsy tatsono a de jerevinareo tsara ho any zavatra natao ny tompo taminay no reo majinika kely mihinan'andriamanitra io a voalohany indrindra aloha de tafiditra navitan'io trangezabe io faharoa manaraka zay de misy fandrobaratra io miaro ny ainy olona tsy marearony nariary na ray alina na roa alina na ray etsy manao fandrobaratra anakiray zany. Fa telo manaraka zany oa tafiditra jiro ty etapy tanety ety mba tsy tonga saina am'izany ve nareo arakaraky ny alanareo zay mihitsy nataoko anazy arakaraky ny alanareo de tokony mba hotserevina hoe fa maninona ny tao zay maizikitoka ami'ny jiro rehefa lanina santsy misy fotoana milahatra eo arinao groupen'olona efa anakenina tsy maintsy aloha daholo nofa ny telo alina nofa ny anankiray tsisy mandeha na ray azy efa am'izao fotoana zao no isorana ny tompo aty atapy tendrombohatra aty de asiny tompo tafiditra aty ny courant ny mpino tsy de misy mpino tsy de miezaka manao ana fa de nahazo emeteur 100 million fa de an'le emeteur misy mpino anakiray zay ny ala fa izy hoe aloavinareo mianakavy eo zay ra heritaona nanaovana deli an'le emeteur tamin'le tompony heritaona zay mandoha anazy fa za miteny aminao fa enimbolana de niteny any koa zany olo enimbolana dimy volana de vitan'ny fiangonana ny vidina emeteur. Ny fahasoavan'andriamanitra zany rehefa tena mijoro tsara amin'ny fanompony ianao tsy mieritreritry fa mijery tsara maika hitory filazany tsara amin'ny olona mba de tao an-tranonay moa izy ndeny hitanao tsara zao atao anatin'ny tranonay zao hitanao fa valera zao mbola plisiny zany oa iza ho any tsy niteny te raha mbola olona teto fianaratsoa ary zany deny hoe raha mbola reny mpiasapiasa eny a mpiasa ohatrany hoe zao hoe mpakasary ohatrany hoe zao hoe mpivarotra lehilahy matanjatanjaka eny anjoma reny eny jumetel reny mpanera reny olona any amin'ny station izany tsy nanosika tômobilany profeteraky tyta fianaratso ty sady mamasiny hoe am'izay izy ty pastera mas tamin'ny manga kely iny nareo tao a tsy nahazo an'izany ho any promana fa am'izao fotoana zao meny tompo tômobila tady matanjaka tsara hoany profeta za nina moa ny tena koa zany za te iteny atsika mpanompon'andriamanitra satria rehefa aveo te nisy mpanompon'andriamanitra nresaka tamina de napahirenany de nisy ny mpanompon'andriamanitra nresaka tamiko ma hoe zaho a mijoro vavimbelona aminao fa izahay tsotra n'izao tamin'ny voalohany maherezinoa hoe atao am'izay mpino miaraka aminao ao aza mieritreritra n'izany sponsor zany oa hoe andeha hitady sponsor avy any amerika ndeha hitady sponsor avy any de nitenenyko izy homenyreo zavatra hafahafa ianao a homenyreo zavatra hafahafa ianao tsy mihenony révélation avy any an-danitra tsoinao fa zavatra fahafa no mihenanao fa miainga amin'ny kely anananao a o zay ataloha valoalina nyvatra anao tsy voaloha zavatra ny ainana zany fa ny pino kely zay misy aminao iny ny etaninao a inyhoe andeotsika anao an'izao andeotsika anao an'izany tamin'izany le nijoroko favomela tamin le tamin'izany fotoanaizany io a rehefa voalohany valo alina ny tompontrano de miditra anaty fiangonana am'izay hoa zay menakafa de andao hoe andaotsika hivavaka ny ray andro anytsika de omeny tompo fiangonana angeza be mihitsiny de voamiakohaka eo amin'ny tany a de avy de hitao ny sarytsika karobe karoby tamin'izany fotoana zany efa ianao aza vo eo ianao ny tsina voalofatra ny tsina vilan'ny tompontrano niditra tao anatin'ny trano tavy amin'ny vohitle hita eo misarytsika hita eo de vo miandrandra tsika de ohatrany efa ny an-danitra zary de za miteny aminao fa manomboka tanteraka zany manomboka tanteraka zany zay zao vo avy nijery ny fomba firafitiny hoe atao hoana ny hametaka
satria ny plafond zany de mbola ho asiana

0: ho asina temtra, ina moa ny filazana anazy, tsy temtra fa mizatra fatao zay, asina kisarisary zay, de zao ny nataoko Jesosy, mba atao fitratrako zany, mba atao fitratrako zany zavatra zany, satria zany nampiteneninao ny tondra mambavaka ny mpino, adina tena tao anatin'izany fa ny fampanantenana de handoalika anao de hito ny sarinao, ny trano ivavahanao ngezabe vo miandrandra ianao de ohatrany efa any an-danitra ianao. De nampahery ny mponompon'andriamanitra io a, mifampitohitoy zany resaka zany ve sy de mietsimietry ely hoe aisaraky ny andraisana n'izany resaka zany, fa mifampitohitoy zany resaka ataoko zany. Za nampahery ny mpino miny asan'ny tompo sy moramora zay taloha, tamin'ny taloha mampahery ny mpino amin'izao fotoana zao, nyenina tsy aty amin'ny fifoazam-panakitanena ley misy an'izany le fa isiangonana rehetrarehetra ivavahanao de zany daholo io, ianao daholo nasain'andriamanitra miatoka ny ao anatiny mba mandiny tena raha hoe tsy apana tsy misy adidy any amin'ny fiangonana zay ivavahanao. Etsika manana sponsor avy any Congo tsika ava de jereo tsara na ny fomba fivavaka ao raha hafahafa, na ny fomba fivavaka ary de hafahafa, mametra tanana aminao izy manao teny France anao, tsy fantatra hoe teny inona, teny amerikana sa teny tsy fantatra sa teny inona zany, teny avoaka ny vava zany, ianao ty amin'ny fofoazam-panakitana na tsisany zany, mametra tany ianao de mazava tsara ny resaka amin'ny anaran'i Jesosy, miena ny fivotosana amin'ny anaran'i Jesosy, miena ny fivotosana de miena io fivotosana io amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny tension amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahatra ny palpitation de zany teny ianao mitsahatra io. Reny fanahy mona sy farena fanahy mona sy marena miesitsiky ny tsinambolany reny delivrance ndray mipoka fo, mbola misy andro fotoana, misy fotoanandro a mbola ampilahariko eto reo olo reo hoe tsy mba atao delivrance fa manaraka fitombavaka fotsiny de afaka tamin'ireny fanahy mona sy mariny reny, reny fanahy miesitsiky ny tsinambolany reny. Io ne reo olo le zao komako voalohambolana zao PDB ny karazana sana devolo miesika PDB, mila fany ianao, mila afaka ianao, mila mahatsampy ianao hoe tena olo lafaka, tsy voatery hoe mihetsika mihetsika ohatra ny andro berimy any mitratra naritika tsinambola. Misy fotoana zao amin'izao fotoana zao de misy mikorotana tokantrano, tena misy raha latsaka mihitsy o anatin'ny tokantrano vao mijanona, na hoe misarabady mihitsy aloha, na hoe misy marary foana ao anatin'ny tokantrano rehefa ohatran'izao, na hoe misy olana tsy maintsy atrehana tena mihinanaina mihitsy, tena hitanao hoe asana tevolo zao. Za eto miteny anao, mila anao mandroso ny fanompoana amin'ny vavaka ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao de mila afana anao, mila angotana. Za eto manasa anao mihitsy a, raha iry amin'ny travony mety aminao de tonga avy iny pastera apôstôly aja sy ireo ekipa no miara-miasa ao andro arapitso ao anatin'ny delivrance aza manao tara, satria amin'ny roa sasany io de mirava. Ny antony de mbola misy fanomanana lehibe zay atao a ty ambady voletsiny, de mbola miakatra ty ambady voletsiny ndray ho an'olona zay de mila manao tongolo zany amin'ny sivy sasany mihitra fotoana. Raha ty ambady voletsiny ndray mety aminao de ny ekipa amin'ny profety fidy malala sy ireo mpiara-miasa aminy ro miaraka tena vavaka lehibe a azadiny ihany ko fa ao anatin'ny fiakofana eo anatrehan'andriamanitra hoe andraisana herin'andriamanitra. Zava-dehibe zany, zay ny programa ty ambady voretsiny, mba vavaka lehibe fiakofana andraisana herin'andriamanitra averiko ndre mandeha. Nadrisy ny herinandro iny natao anomboka tamin'ny sabotsy de mitralady isan'andro de misy olona maromaro mifanimbimy manao an'izay vavaka zay, de rapitso ny amarana anazy, manana anjara zany ianao, vavaka andraisana herin'andriamanitra, fiakofana vavaka fiakofana andraisana ny herin'andriamanitra. Iarahanao amin'ny profety fidymalaza zay aty ambady voretsiny dia manasanao anatin'izay ntsay itsika moa ao anatin'le programma hoe rotorotom-panafana averiko foana zay hidirantsika any amin'le hoe mitsangana ry lela mahery ao anatin'ny ivony mihitsiny io ao zay ny tenako atsika na itsika any amin'ny sampany efa navita rodirodom-panafahana nareo zay mbola vao hoe mbola tena hanapoaka amin'ny andro anankiray de mila anao tonga mandray hery, mandray afo afo ny fanamasiny ary mandray fahefana avy amin'ny profety ahafahanao miatrika le hoe rodirodim-panafahana. Fa rodirodim-panafahana foana ny antsika amin'ity taona 2025 ity 15e aniversera ny fahazavanaky tany ity, mba ho finahitra ny andro. Ozy ny tenin'Andriamanitra manko ity hoe sy tsany ozy ny marary, atsagnano maty diovo ny boka avoainy demonia, efa nahazo maimaim-poana ianareo koa manomesa maimaim-poana. Zay mihitsy nampatongana ny joro vavombelona zay rehetrarehetra teo zay mety mpanompon'Andriamanitra ianao, mety pastera, mety olona mbola vao manangana fiangonana mihitsy ianao, de zay ny joro vavombelona teto mikasika ny fiangonana nisy anay ty fiangonana fifoazam-panakitany ity hoe tena ienjana valoalina tsy fantatry ny fiangonana ray manontolo reo olona mbozitra anaty fiangonana retrehetra reo zany satria tratran'izay daholo reo tamin'izany fotoana zany. Valoalina ny tsy voaloha feny amorona arabe zay ny andry, aizany hita valoalina, aizany hita valoalina. De misy mpanompon'Andriamanitra tonga avy any teny fa maninona ny tsy mihitra tsy voalohany nofatrano valo avy de izy naniraka vany andana miazakazaka makany an-trano alay fa nofatrano zay vao tonga ao. Ary voatafiditra tao zay tsy ny andro hoe mpanankarena na mpanambola, zany hoe zao koa hoe ny fiangonana de tsy hoe misy an'izany hoe fiangonana mpanankarena sy hoe mpanambola zany, fa izao a ny fiangonana miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra. Izay ny tena fiangonan'Andriamanitra zay, zay mihitsy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Koritianina voalohany toko faefatra any amin'ny andininy fa antsika ny mety any amin'ny andinin'ny fahafolo anina ohatran'izay izy ny hoe verina tsy manana na de kely akory ianao kanefa manana ny zavatra rehetra, ny hoe verina tsy manana na de kely akory ianao kanefa mahampanan-karena ny maro. Za afaka mirehareha fa ny Andriamanitra ivavako dia mahampanan-karena ny maro. Nisy fotoana tato amin'ny fifoazam-panakristianina ny silamo mivavaka tsy mahamenatra anany miteny an'izany, de tamin'izany a vavaka misy vavaka anakireny tarihan'ny profety vavaka fangatahampitainy neny izy mivadotony a katikaty rano nangatahany fa za miteny aminareo vao vita ny vavaka otiny azapotsiny atao anatin'ny herinandro iny de azo ny katikatyra maro be deibe ny olona te nanganatrano mananganatrano te vitombila mivitombila ny olona mana olo araky le fitsinao vavombela ataon'le mpanompon'Andriamanitra izahay de nahantra kely ozy taloha fa kehitriny zay de mba manaka atao samy le fiangonana mampanankarena ny maro fa tsy hoe lasa mpanankarena avaolona fa ny pastera miendrika hanana ny zavatra rehetra izy satria efa olonafaka izy de miendrika. Za zao ndroany na mpanao mpanderola de tao anatin'ny mpanao mpanderola tao misy olona mamboatra t-shirt de zaona zay hay sady miany any hay nahazo katikaty raha pastera de zao navalika azy hay maninona de inona ny olona anao am'izany andao koa mba anao pastera de mba mahazo katikaty raha koa ina sao zay anao mitady vola tsy mahazo katikaty fa andao anao pastera mitady olona zao Andriamanitra hitolo filazantsara hita anao pastera andao anao pastera oa de mba mahazo katikaty raha koa ianao de profety moa eo amin'ny any ety tsy moramora ny ra lavo na azo tsy moramora zany hoe nisy asa fanompona ny takian'Andriamanitra taminao zany zay vao nahazo izy izy ny teniny mpanompon'Andriamanitra ka marina tokoa zany vo androany zany resaka zany tena saiky mihitsy izy aty fantatra izy hoe jaintristy olona miresaka amikelyty tsy hoe rehefa mivavaka ianao de lasa mahantry na hoe lasa pauvre na hoe olona sany ohatrany hoe mitovy amin'ny olona manam-pahaizana zany samy nahavita fianarana taotra zany na ny pastera na ny ingeniera de rehefa ny ingeniera ny lasa mahita asy de lasa de lasa mahazo tômôbily fa rehefa ny pastera ny mandeha manao anesany toko de lasa miezanao hoe trobaka kravo tsy aty zany fa ny Andriamanitra ivavahanay Andriamanitra mahampanan-karenany maro ny Andriamanitra ivavahanay Andriamanitra miny olona mijery anay fa tsy manana de kely akoryny any fa izahay de ataon'Andriamanitra mahampanan-karenany maro zay tonga olohanay tetinay ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra de tahin'Andriamanitra ao anatiny zao hoe rodirodim-panafahana lehibe zao a de manasanao a fotoana lehibe fotoana goavana fotoana tena hitanao arak'izany tenin'Andriamanitra zany fotoana andraisanao fanafahana lehibe avy amin'Andriamanitra da hazo maimaim-poana izay de mizara maimaim-poana hitanao ty tenin'Andriamanitra ety sitrano ozy ny marary marary ianao vonanao ampiasain'ny tompo aminao zay ary atsanganona ozy ny maty inona ny zavatra matimaty eo amin'ny fiainanao iny fô ampiasain'andriamanitra eo anatrehany ao eo aminao zay tsy ho vosin'ny boky, inona ny ampikana misy eo aminao, inona bokany trosa sa bokany korotapena sa bokany aretina sa bokany asana devoly sa inona ny mampahory anao sa bokyny fanesesin'ny olona hoe i indray le momba na ianao bokany ny atsato bade indray le ina moa filazany akolagny ina mihitsy ny filazanyolo azy fa eto andriamanitra de tiovo ny boky afaka manatio anao am'izany ampikany zany amin'ny alany vavaka ary avoay ozy ny temony izy misy delivrance be famoana de rapitsy io a miomany anao za eto de manasanao hoe etsy amy travaux etsy amy travaux a hitananao ny fiangonana foazam-pinahanyto eo amy travaux a ity zao ny repoint amizao amin'ny lasantsy ny jovena de mijery manavaratra ianao na mandeha manavaratra ianao de mahita plakiny iza be hoe fifoazam-panahy kristianna miaraka amy profety fidy malalamivady sy mipiaramiasa aminy a de ao ny tenako moa no mitondra ny fotoanao a mitondra ny tenin'andriamanitra ao manao delivrance ao mamitra tanana mba ho voninahitra andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay a dia azadiny fa rapitsy misy fandraisana fanasany tompony atsika fifahazam-panajana satria ny antony a dia voalohambolana rapitso de miomany omany ny poketra omany ny posy omany omany ny fasiana vola rehetra satria andray fitahina indrotoraka zay fandraisanao isaky sy sabata zany anao hoan'ny efa mahafantatra moa zay ivavaka ao antsika ao anatin'ny tia maraparana ny tenin'andriamanitra ity ivavaka ao atsia mba ho voninahitra andriamanitra sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao atao anatin'izay teny zay mitolo entina fanentanana satria araky ny teninao jesosy hoe mandiana mitory ny filazany tsara nyolombelona rehetra ianao de mitoro mihitsy zay tompo malalako efa nomena maimaim-pony zay de mizara maimaim-pony de manasa ny olony zay ma raha marary hositranina aminaranao raha boka de hodiovina amin'ny anaranao raha misy devoly de roana amin'ny anaranao tompo na iny ina mahazo ny olona de andray fanafany lehibe avy aminao ka foninahitra tsotony any sotra tsosy amena afaka miantso amin'ity numero ty ianao a 034 80 212 59 033 80 025 18 aveko le telma 034 80 212 59 zay fa de ametraka ny fimafinahitra amin'ny
1: ho antsika eto fianaratsosy ny manodidy fifoazam-panahy kristianina 15e aniversaire croisade mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026 pentecosta 26 sy roa arivo vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady zy ireo mpiara-miasavy
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana di manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana di eo ny talana masina ambatovoretimo fianaratso voalohany delivrance enda fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana eonomeo fanafahanareo aretina maro fanapahana ozo hitondra ny toriteny mahery vaika sy mivavaka amin'izany ny profety fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopiny tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaza e fanazavana fanampiny atsoy ny 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ho azadino ary mitsangana ry lela mahery pentecosta 2026
2: ny sabotsy ho aby zao
1: ny fotoana di manomboka amin'ny folo ro maraina ny toerana di eo amin'ny talana masina ambatovoretimo fianaratso voalohany vavaka mahery vaika ombana ery ny fanahy masina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa tsy anavahana an'izan'izy io fotoana io a

to you. Proclaiming, declaring.

to you.

Mahery telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny ainy Noramaraina. Eto amin'ny trano fitenenanay manatitra ny fiarabana tompokilasy tompoko favy. Vita soa ny alina daholo tsika rehetrarehetra. Lava dia lava iny alina iny tao anatin'ny fandaranao retro sy ny 100% love sy ny torapo tsika rehetra manerana an'izao tontolo izao a ankasitrahana feno. Ny voalohateny amin'izao maraina izao dia isaorana ilay avo Andriamanitra loloavina tapony lona nome tombonandro. Dia ho azy rery any ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra. Misaotra tompo a fanomezanao tombonandro indray a amin'ity androany ity. Averina aminao a ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mankasitraka tompo a amin'ny fanomezanao tombonandro. Faly miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsimotsinanany nosy, miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana Madagasikara, dia miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina izay mpiaradia amiko ao anatin'ny fandarana eto amin'ny radio televiziona Sofia. So anareo rehetra manerana an'izao tontolo izao a mpakafy sy mpiondana miaradia miaraka amin'ny ekipa ny Centre FM, Centre GTM.

Tenin'Andriamanitra foia nomboantsika ny fiarana amin'ity androany ity dia tsotra kely ihany a. Raisintsika any amin'ny salamo a fa 7:30 eo amin'ny fahefatra eo, misy teny anankiray eo a ny teny hoe miravoravo amin'i Jehova dia homeny ianao izay riny fonao. Wao, samy manana ny fanirininy tsirairay, samy manana ny nofinofiny, samy manana ny tanjony tsika rehetrarehetra io. Na dia efa tonga amin'ny toerana ao aza ianao, mbola misy toerana tsara noho io aza varimbarena eo. Miakatra foana ny fiainana balba, tonton balba. Dia izay le teny izay hoe miravoravo amin'i Jehova dia homeny ianao izay riny fonao. Mety efa tonga amin'ny toerana ao ianao fa mbola misy fanirina hafa mihitsy aho e. Ary aza mionina zany fa malalaka be Andriamanitra ary manana zavatra tsara, tsara ambonin'ny tsara izy a homenanao. Za zao manentana, tsy haiky ny aoriana kely ao azonao. Ianao mety hoe ny miandry mpanjakana mbola misy toerana amboniny zany, mpandraraha mbola misy fandrarana amboniny zany. Dia io le teny anankirairay izintsika androany hoe miravoravo amin'i Jehova na Yahvé dia homeny ianao izay riny fonao. Wao, wao, wao. Any amin'ny zalany Etats-Unis any amin'ny bekitana any dia hoe I have a dream come true. Manany nofy ako a dia nofy any tanteraka. Tanterao ny nofinofinao. Efa maro ny ezaka vitanao, maro ihany koa ny sehatra efa lalovanao sy asanao, fa mbola maro ny zavatra mpandalovin'Andriamanitra anao satria mbola misy tsara ambonin'ny tsara, mena ambonin'ny mena. Wao, tsara ty androany ity. Eo ihany koa mono hoe ny vavaka manova zavatra, ny kajikajinao tsy kajikajin'Andriamanitra, ny lalanao any tsy lalan'Andriamanitra. Fa ny olona miaradia amin'Andriamanitra dia petrak'Andriamanitra amin'ny toerana avo, amin'ny toerana tsara, mateo ty. Ianao zany ny olona teneniko zany, mifandraisa amin'ny tsy to dia hiadany ianao ary miravoravo aminy dia homeny ianao a izay iriny fonao. Mety resaka vady, mety resaka asa, misy resaka volo, maniry mba te hanana trano ianao, hanana fiainam-baovao, miaraha migoavana dia ilaminy io e. Arahanao ezaka fotsiny ny vavaka koa raha nasa. Ok balba, andao tsika hideran'Andriamanitra ho anatin'irany Joseph Dafy eo akianjan'ny fiderana ho atolotry ny tafiky ny lanitra, mitantana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotipotika sy manorotoro ny fahavalontsika. Isika nge manana ny fahavalontsika e. Ok balba, andao ary.

au tsara daholo venareo a miarava ny rapetsia nomeny tompo any vaovaora lahy ia mafinaritra manonona ny tsara indrindra ho anao miaraba manokana ho an'ny filzansia iaina amenina be merci balba

Efa manomboka maromaro na matsika tafita Fabien Jean Antoine tsara ny repos zany ha safidy alson hafa raha samy hafa loha ianao dia ampitahina amin'ireo animateur.

De manonona tsara indrindra ho antsika rehetra rabao ny tenanao tsara ty andro an'ity. Wow, meo fifaliana ny tenanao, ataovy izay malaizy ianao. Tsara ty andro an'ity. Manonona tsara indrindra ihany koa ho aniko izay any Liana avy any Sina fahitako io an. Manonona tsara indrindra ho anareo any Egypte any, any Liban, any Qatar any. Anareo any Crémonie any, Hong Kong. Ireo namantsika any amin'ny Osiravavy. Bonjour, mirary ala tsara ho antsika rehetra. Anao zava-baovao antsika fon'Andriamanitra ozika izany Liana zareo avy any Chine.

kobokobo tanana ho an'ny konekipa nan'ny ESM man kobokobo tanana any amin'ny fianakaviana rehetra any miaraba reo namako rehetra manerana an'izao tontolo izao tsara ty lahaty mahafinaritra mahafinaritra e tsy haiko hoe aiza ho aiza ianao miaino a io an tsikitsiky no atolotra anao amin'izao maraina reo bon dimanche.

Voilà, c'est parti. Manon atoll na rewawa. Izawa izet fina onzu missionau. Izawa izet Madagascar missionau. Miaraban mayer mayer. Merci ralam ni fanke rezana fomaraina veti a Brésil. Hello, everybody. What's going on? Miaraba tsikaretra amin'ny Brésil any miaja fientoky. Miaraba zokipalba tsara ty androany ty. Wow! Kokoa any zandrinay a mamaky baiboly io a. Mahay mankasitraka avy any mahay mankasitraka. Mirary soa ho anin'andrianina no menjanahary. Mahafinaritra anao e! Teneny le tenanao fa olona hafa mihitsy amin'ny momba anao. Herinandro iny mety nanorosory, mety tsy nandeha nitsena, mety tsy nilaminy ianao sy ny serinao fa nao herinandro vaovaonao ndray ny goavana. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Wake up please. Réveillez-vous. Mba mifoaza amizay e. Miaraba ny sosomadina. Mankasitraka le tsipalba. Mamovy vao maraina. Tsara ty androany ty. Ao tsara sa tsy ao tsara aloha sy ho teteka kely amin'ity maraindraina ty aloha e. Miaraba andro animatera namako manerana any Madagasikara. Ny mpiara-miasa mediatika rehetra, ny jornalista, ny animatera animatrice. Ao sa tsy ao aloha e. Tsika tsy namany zay miemitra. Mandroso foana. Velomy fanaterana kara ny finoana. Va de l'avant ne recule jamais. Aza mivaky loha zavatra ratsy zay tsy tianao aleo any. Re olona mikendrikendry anao avelao any. Va de l'avant ozy namako zay. Ok.

Zay ihany koa ny direct amin'ity maraindraina ty, olona mandresy anao, olona mahomby anao, hafa mihitsy mombanao. Miravoravo amin'i Jehovah na miravoravo aminy ave, dia omeny anao zay renifonao mandresy tsara e.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tsy tianao alako feno ve vesianao itiarany vaholana andao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro sur reset apitany croisement makany apitakelo afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amindray andry azo atao ny prix ho an'izay hakangroary na antetay atrony laharapinday 034 08 041 95 034 08 041 95 na ihany koa ny 038 56 883 39 038 56 883 39 na tongava eny an-toerana aza dino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany apitakely sur rnset na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feno masfera ny sopapo.

Elasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny fitoro amaraina. Efa hitako fonombonina ihany koa, zokra samyny ambadika ny manonona tsara indrindra ho azy. Bonjour. Aza adino fa ny ny légende de la musique de Claude Herman no andravaka an'izay légende de la musique izay. Ao anatin'ny ranakiray ity atolotro andry Lekambana, ary Papa Tsonga, Rigobert Junior, Madame Boula, Samaria, Rimiri, Sarli, ny ekipa rehetra. Mpiondana sipakafiantira anankiray fanaovanay veloma koa izy ny tena marina Toto Afrika. Voalaza ao moa Madagasikara dia tianay mihitsy tiry ity e. Dia atolotra manokana ho an'ny zokra samy aloha kafe maraina eto ambony micro a, dia ho atolotra ho antsika rehetra. Voilà, izay ngamba ny azo naroso androany fa dia manonona ny tsara indrindra ho antsika rehetra. Bon dimanche, dia hita fiteo masin'Andriamanitra daholy. Dia veloma vetivety daholy ho an'ny rapitso any amin'ny folo ora maraina indray. Bye bye.

0: mitombola fitoana ho andao ray isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fitora
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
4: Avy akara amin'izay le level, miaraka miasa, sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely, araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary, mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao, isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana any amin'ny Apple Store, manakery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G, sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
5: Volana me mat

Siririany. Atramin'ny farany volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany.

0: mpona ihany koa fametahana azy an ka za miandry ela tonga vaingana ny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Je suis un peu plus de temps.
2: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
3: Golden Lion, addition na 13 ans Island, il est fier de vimbeni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary voary ary monja ny tapakila, ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bet 261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
4: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerana.
5: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
6: Ato amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips. Azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany ny laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Ily, manamora la vie.
7: Aventure 4x4 Pip Full Fafondre, nous étant fun,
8: Miss Aigle, Miss Dauphin,
9: Miss Dino,
10: Miss Hippo, Chimaroa.
11: Ouais, ça te mise point quoi, m'fun. Avec un avant à qui la lave en épanaran.
12: T'es au un point, t'es
13: 10 au un 10 points.
14: T'as un angle à fun, t'es dans la lave.
15: 4x4 up, allez à ça, t'es pas mal.
16: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
17: Mais la gamme Pip Fafo PDP.
18: Akory aby re ray ona! Hoasika eto fianarasoa sy ny magnodidiny a! Ny haja groupe dia manolosa hoasika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy zao ao amin'ny salle région Adjoma. Hoasika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage indrindra moa fa reo tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostik a mba sa ho lany vola sa ho very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostik. Toy zao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarasoa. Ialaka misy raiky amin'ny 20 sy zoma 20 mai théorie, sabosy tele 20 mai pratique. Amena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 nani 033 65 740 00 033 65 740 00. Mifarsa paray diaky ihany koa any agnay.
19: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy zatovovavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité koa entanina ireo mpiadana mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fananana fiodinana.
4: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité koa entanina ireo mpiadana mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany ka raha mpanolom-pirenena carte d'identité national marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny alarobia fa 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 zao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Macro Apasambaza nataony filazana tety fianagnantso ny 8/20 ny volana mai. Ny tompona andraikitra raha Lamson Noel.
20: Mm-hmm.
1: Oantsika eto fianaratsoa indray izao, tolotra vaovaobe no atolotry ny nutrizaza sy ny hôtelin'ny zazakely. Ho anao ray aman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CBE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy? Tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nankizy. Anomboka ny sabotsy 15/5/2025 izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.

Radio Sofia Centre FM mahery folo minitra ny amin'ny fitora maraina to Madagasikara. Fifaliana trany no afahana mifampizara sy mifampiarabeto satria nahazo tombonandro vaovao indray. Isaorana lehibe ny nahary atsika nahazo tsika zao andro androany izao ty alahady andro fahafito misy folo ato anatin'ny volamay ity miarabantsika rehetra. Tolorana fisaorana Balbina nanoy na ihany koa ny fandimby teto hatramin'ny maly tamin'ny valora alina ka hatramin'izao maraina izao dia manoy ny fiarahana indray tsika eto a amin'izao maraina ny alady izao mpatsivina moa ny toy ny fandarana araka nefa natsitika Balbina teo manaraka ny légende la mozika isika inoko fa manaraka azy ny olona nangataka an'ilay izy a manjary laza amiriny indray tsika hoe nisy nangataka hoe mba engany mba Richard Clayderman no atao amin'ny alady a dia nitaterahana ny etahetanao etahetanareo betsaka makafi rehefa nalefa le publication de betsaka ny makafi ny sacle de mona tsy de misy antony inona fa de hoe ndao mba filmina hafa indray no hoety nandroany de ao anatin'ny légende de la musique zany a légende Richard Clayderman ny fandarana gasy milamina amin'ny sivy ora no anarantsika azy ny kantony fahiny a miainga manomboka amin'ny folo ora sasany.

0: Matetika moa tononona ihany mpihira satria indraindray tadidy ilay hira fa ny mpihira azy a sy ny lohateny ny taraiky tsy tadiditsika. Misy mandefa message hoe iza moa mihira azy any jokero mihira azy a, tena version jokero satria manahirana amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia, efa vitany olona par intelligence artificielle indray ny hira de betsaka ny mpanakantony tsy de makamamy loatra azy, ohatra ny andrasamy koa de laza miova le fanahin'le hira fa tena jokero ny mihira an'izay a, de manontany lohateny hira de hoakatsika amin'ity sokobe anankiray ty ihany koa zay isan'ny akoatra ny mihira de mpitondra hafatra koa Peter Gabriel. Nisy ny rainy azy ity version ny rany tamin'ny quête bosy a, fa etindray a dia version live izy ity irahantsika amin'ny Peter Gabriel de tsy haiko raha ohatra mihano azy mpakafi koa, misy makafi azy koa a, de atolotra mpakafi azy etra de atolotra koa n'izay mety voazao koa va maheno an'ity hiry ity dans give up irahantsika amin'ny Peter Gabriel anasana ny légende la musique a avaka minitra vitsy
1: Radio Sofia

0: Kung may leftuan, pandaw rin sura sanar na biometrika. Isaw to ka naman ul sa urawanaw.
1: Ami fitura si sasani.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Alô! Tu samet sara fi amin'ny orange ao sara 90 afana miasa fanditsina tandray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana operatora rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sakredi orange
4: Orange eo anilanao
5: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao Marika fitaovana tsara indrindra Azo antoka, mafy ary mora vidy Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top Ao amin'ny magazay voatokana M-Top M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao Fitaovana kely sy lehibe Fitaovana mandeha batery Groupe électrogène Fitaovana fanaovana soudure Fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
6: M-Top, faire la différence.
7: Smartphone azo alotsy kelikely
8: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone Na Infinix, na Itel, na Philips Azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao Ao amin'izy ily irery any, no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro Miaraka amin'ny 4 mega zany e Miantso avy hatrany laharana 0341-373-39 Na manatony ireo shop Easy Ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao Easy Ily, manamora la vie
2: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.
9: Les gens de la musique, notre rendez-vous dominical sur la Centro FM tous les dimanches à partir de 7h30. Restez branchés.
10: Tonga amin'ny fandarana légende de la musique isika dia manasampitiavana anasana antsika rehetra ny fandarana moa tsy dia mozika fotsiny ihany koa satria misy fampahafantarana n'ilay artista izay hoetireto zany sokajiana ho légende rehefa tavakatra eto zany Risa Clayderman no Clayderman zavady no safidy androany a teraka ny 28 desambra 2567 tany Paris pianiste frantsay tafiditra tao anatin'ilay antsoin'izy ireo hoe karazana mozika mora inony sofina ilay hoe izy lesinena fantatra fa nisy fotoana ny raha niasa tamin'ny Paul de Sevenil ity Paul de Sevenville ity dia compositeur producteur frantsay zay fa nodimandro moa tamin'ny telomropoly sy roarivo izany ny tena anarany a Philippe Page teraka ny 28 desambra telomropoly sy mazatsirivo araka nilaza teo zanaka mpampianatra mpitendry accordéon tamin'ny école musicale anankiray tany Romainville i Clayderman dia nanomboka nilalao piano tamin'ny fahiny taonany niaraka tamin'ny mpampianatra azy moa mazava loatra nianatra solfège ihany koa naraka tamin'ny Robert Levens zay talen'ny sekoly fianarana mozika fianarana mitendry violon ihany koa rehefa tafiditra tao amin'ny conservatoire amin'ny Paris tamin'ny 8 taonany monja izany iresaka mahakasika azy tsika fa zay aloha ny fampidirana fa aloaka fe mozika amin'izay de atoatra mpitiavana antsika ato anatin'ny légende ny mozika androany Risa Clayderman

0: misaotra ny tovavy.
1: Allô, Tolsa mety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao. Ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara. Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange eo anilanao.

ההוא דיין לנו רוכה ניתה כולה כווה

0: Mahazakatra fampisehoana tantely ary izy iny a raha ny nonika anjava sy kenina moa tamin'ny vokaly misy afatra kely fotsiny alohan'ny atongavan'ny pakiora tsy mandefa mesazy aorinany amin'ny sivy ora sefantsika efa fepetra efa ny fandarahany zay fa ndraindray misy tsy mahavoajy an'la tondrotra de manjala sy mikorotana de mialatsy indrindra any amin'ny kantony fahiny indray mandefa mesazy satria tsy tafiditra intsony a raha mbola zao ny mandefa mesazy hoan'ny kasy milaminy ianao efa ifara anazy ny fandarantsika satria efa mifolo zao a de mandefa nyreto ora sisy reto isika mialatsy indrindra.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
3: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana sady tolorana ankatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana eny amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny

Siriryany. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ia.

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela. Tonga vaingana ny amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Mahafantatra ao fifandrongona asa mpamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa maneran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io anamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetany laharana 0345 982 91, raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: d'excellentes matinées avec la Radio Sophia.
1: Sophia Radio.

Afaka 7 minitra dia iroso anatin'ny fandalana ny kantony fahiny isika, isaorana isika rehetra izay nampita hafatra, nandefa SMS, mangataka hira, misy lohatenin-kira tsy tadiditsika fa tadidinay dia ohatra hoe sakidiavatra izay rahana amin'ny narcisse iny a, misy irany imbinina io zao no somary manahirana kely fa hitantsika eo ihany iny. Akoatra an'izay a, ny lafatra zafady irany ira mitolona teny hoe le fitra zay mozika malagasy izy io a, Rakoto Malala Roland hitantsika koa izy ho an'izay ny ahiahy zany sao de tsy misy le izy a, lefitra farany zay mihitsy ny lohateniny. De ny mbola ho tadiavintsika zany a, misy irany Tovandrenandrainy eo a, zay silo zay zanany moa silo andrenandrainy no mirazy nefa nangatahana hoe Tovy andrenandrainy a, de ho terevantsika ry ohatra ka misy an'le ancienne version zay iray ny dadany silo zany o fa mifampicomprendre ihany tsika raha ohatra hoe tena misy ratsita fa ny sivifolo isan-jato zany io daholy. De mankasitraka, afaka fotoana fohy a ny fandarana kanto ny fahiny.

Talady fafito ambin'ny folo ny volana May taona enina amby roapolo sy arivo, mamerina ny araba zay efa natolotra hatramin'ny maraina ary manolotra fisaorana feno antsika rehetra zay tafaraka indray amin'izao marainaindrao, manaraka sy hanaraka ny fandarana kanton'ny fahiny indray manomboka amin'izao zao dia manasalo antsika mpitiavana, norary antsika rehetra ihany koa azo fafinaretana.

Zany fikirizany no hitondrako ny arahaba ho antsika rehetra indray tafaraka eto amin'ny radio Sofia Centre FM ho anity andro alahady fa 7 ny volana mey taona 2024 ety arak'izany dia zozo indray ny miaraka aminao a anentana ny fiarahana to anatin'ny fandarana fandarana kanto ny fahiny dia mirarisoa mirary tontolo andro mahafinaritra be ho antsika rehetra e efa betsaka ny SMS anareo voaraina iao a dia mandahatra azy arak'izay azo atao zahay mamaly faly anao a manome fafampo anao ihany koa ho an'ity andro alahady mahafinaritra ity dia ho toy izay ihany koa ny fiarantsika hahafinaritra ahafaly ahafapoanao a ny fotoana iarantsika eto aloha tsy ho lava resaka fa dia ho toy izantsika vetrany izay fiarantsika izay a amin'ireo hira izay nangatahnareo nalahatra reo ampiaino

Aorianany ity rano ankiray ity a dia hiditra ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa sika satria efa amin'ny 20 ora latsaka 2 minitra izao.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mafantatra fifandrona sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, ny tanany larana faharoa maniran-tany, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matizy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiana hamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe. Akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement. Azonao atao intsony miresaka aminy amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantso miantso vetrany ny laharana 03445 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Ela ty le tsimtsahatra mitsako zavatra mihitsy.
1: Mr Bomba lesy oa.
0: Finona zany tany itiavana le Mr Bomba.
1: Itany raha, Mr Bomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
0: Zany, aleko ary mba hanandrana. Mr Bomba.
2: Fety ery mafianaratsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
3: Tarika Rosy, Papa Mpabetoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
2: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
3: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
2: Vidipidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
3: Papampa Betour miaraka amin'ny Tarika Rosy.
2: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
3: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
2: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
4: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
2: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
5: Biskiken, aventure avec Biskiken, aventure avec.
6: Une aventure 4x4, Pipoule Fofondé, nous étions fous.
7: Miss Aigle, Miss Dauphin,
8: Miss Dino,
9: Miss Hippo,
10: Chumaroa.
11: Ouais, cette Miss Point quoi, un fous.
12: Avec un avant, qui l'a l'avant, mes pénards.
13: Des os, un poète.
14: Des os,
15: un point.
16: D'un an, un fous, t'es dans la la.
17: 4x4, allez à ça, t'es pas mal.
5: Biskiken, aventure avec Biskiken, aventure avec.
18: Mais avec un Pipoule Fofondé, DP.
0: Où est-ce que tu fais la ratisse mantitna? Salon du tourisme et de l'artisanat et tu fais la rantsoua! Nous faisons des foules, repoules, rekam repoules sous la haine, un repoules sous la rive, manlon en la pantanan, dima poulom zat restant du huit en awo, aitan en l'autre en amar, associé en psaatan, sin faisa manon repano satan en avet mal satambun, si sin fion en repse et en fisa en tanré, dit en tueran, nerakam roi agence de voyage l'épée, escourse serveur, cross country, marathon du vin, à randonnée! Hai fian arabe en diel fatel, zayon en faisa manon en fanta ou les sakaf, nerakam n'y alpandis en aquavan, soirée du tourisme, zayeto om soumatel, n'yassa bout repoulsion, manon kam si What's it a million of an apple? The answer is 0303-124-01-0338-22-708-50-0304-05-252-28.
19: Box, dia aretina mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
20: Ny fifindrany?
19: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitjoro.
20: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany, na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
19: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
20: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
19: Dimy, hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
20: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
19: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
20: Reraka be?
19: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
20: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
19: Misy atody tarimo.
20: Ny fisoroana ny M-Box?
19: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
20: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
19: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
20: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
19: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
20: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievina.
19: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
20: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
19: Andraikitra.
20: Andraikitra ao.
19: Andraikitsika ny avy amin'ny M-Box.
8: fanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa, misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-bokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina, akaikanao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
9: Golden Lion, addition na trésor islant, il est fier que vimbeni instant kem. Efa nanandrana ny lalao ve ianao? Ary voariary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
10: Pipoule Fofondre, nous étions fous.
13: Miss Aigle, Miss Dauphin,
14: Miss Dino,
15: Miss Hippo,
21: Chimaroa.
22: Ouais, ça te mise point quoi en fous.
23: Avec un avant, qui la lave à mes penaran?
24: 10 ans en pointe.
25: 10 ans,
26: 10 points.
27: Dans un an, fous, t'es dans la lave.
28: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
5: Biscuitien, aventure avec Biscuitien, aventure avec.
29: Mais avec un pipoule Fofondre, PDP.

0: Choisons-le comme un nid, tu me sais? Manifsar, ça sera qu'elle tente un amour, couche bébé ou, met bébé ou en salak.
1: Oh, Kuria, brera yuna! Você quer ter finalização de uma titinha? Nihaja, grupo de manutenção, você quer? Formação de base em diagnóstico automóvel e moto. Ni 21, 22, 23, meu avisou. A Omnichala, região Azuma. Você quer tirar a fiara de reta? Napa no garagem. Indi no meu farol tupo na fiara. Na choferi, uaja. Tete na ilaina numa raio diagnóstica. Basta o lan, pula, sal, ver o futuro na cua, fangambuarana. A sua na cua, na roupa entre mecânico, torre reta, de uma bahiana da diagnóstica. Tu já era um programa, o anti-formação de base em diagnóstico automóvel e moto, itia? Eto fina rasua. Yala kami sura kem ropul si sumarum ropul me. Teori. Sa bustel ropul me. Pratik. Amena. Buk. Video gida. Dozi sel de bas. Main main puangan piufana reheta. Nsara piufana na. Sangkatra familiariari. Nituera na. Ewam salan re. Joan Zuma. Telefon 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani. 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa para itiak. Yan kuwanyangay.
2: Watika toa fianaratsoina izao tolotra vavobe no tolotra mitrizaza sy ny hotelin zazakely hanora imandreny mananjanaka anala fanadinana sebe te hanampiny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy sitara ianao fa misokatra ho any zanakao ny cour soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray mikizy hanomboka ny sabotsy enina ambiny folo mey enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtely zazakely andrainjato antsolokavo ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iatsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
3: Salut de prière pour jeunes.
4: Tona yaranao amin'ny fokrestiana rantso pastor Ipkin Andjenarive.
5: Asa putso faina folovolana me ena popo soarivo amrura sasantolakan.
4: Anduma ambankel ny alliance française a pitanchanment ATT.
3: Tsarofa tena tianao Andriamanitra. Zava-dehibe ianao nanolotra ny fiainanao azy kanefa tsy ampy izany fa mila fantatrao ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanome antsika fomba fivavahana na religion fa nanome antsika fifandraisana na hoe relation.
5: Ko aza manaiky fototra fotoana anovany fiainanao izao.
4: Fotoana nanganan'Andriamanitra zavatra goavana sady tsara. Fotoana ny fiovana sy fanafahana izao.
5: Tongava ny mahainao anao fa fionana ray amin'i Jesosy dia afaka anova fiainana tanteraka.
4: Tsy misy fitotirany.
6: Ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
7: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
6: Contact 03415 816 04

Adultas, restaurant iray eto Anarantsoa mitady serveur na serveuse tatoy izao ny olona tadiavina mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana mahay mandray olona sy sarika mahalala fomba sy madio tsy misotro toka tsy mihinana paraky salama tsara mafy ny teny frantsay ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: Inter Center Ampazambazaha, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
1: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Mankasitraka fanaofana antsika rehetra miaradihatra any amin'ny radio sofia centre fm amin'izao andro alahady izao. Somary lavalava kely ihany zay dokam-baritra sy ny filazana samihafa natolotra ho antsika tv izay, dia miverina miaraka indray isika ato anatin'ny fandarana kantony fahiny. Miaraba aloha raha toka hoe mety izao ianao no tafaraka aminay a ato anatin'ity fandarana kantony fahiny ity, dia asaina indray anaraka ny toy ny fiarahantsika eto. Mbola betsaka, tena mbola marobe ny SMS-nareo ao a amin'ireo hira izay angatana fa efa milahatra ny ankamaroany. Dia atreo ihany koa aloha ny fandraisana ny SMS-nareo, satria araka izany dia tena hoe mbola marobe izy ao a, nefa sika manapetra ihany ny fotoana anarahantsika ity fandarana kantony fahiny ity. Raha eo ampisakafony ianao amin'izao oro izao, dia mirarianao azotomana ihany koa izahay a, dia ho an'izay mety mbola mikarakara izany sakafo atoandro izany, dia atolotra ihany koa ny firarintsoa ananantsika fahasotoana tanteraka. Ninoninona aloha ataontsika amin'izao atoandro izao, dia mirary fahasotoana tanteraka ho anareo izahay, satria misy ireo miandry raharaha, misy ireo mbola mivarotra, misy ireo mbola manatanteraka ny asa isan-karazany a, na ny ao an-tokantrano izany na ny amin'ny toeram-piasana samihafa any a, dia mbola misy ireo mamita izay asa mandraharaha izay. Fa dia radio sofia eo foana, eo anilanao eo foana, miaraka aminao amalifalinao ampazotoanao a amin'izay rehetra atao izay. Fa omeko aloha ampatsaivana kely eto ny farmasia miandry raharaha izay misokatra ho antsika nanomboka homaly sabotsy atoandro, dia ireto izay farmasia miandry raharaha izay a, misy anankiroa foana moa ny mpiandry raharaha. Ny farmasia Mamosoa eny Antany Fotsy eny, telefony 034 65 917 42, dia ankoatr'izay a ny farmasia Soava eny Anjoma, telefony 032 38 454 50. Ireo nankiroa ireo izany no larana izay fandraisanareo amin'ireo farmasia miandry raharaha, dia tsy adino ny mirary soa manokana ho andreo izay tsy salama ihany koa. Ie, dia tsy andrela fa aleo tonga dia toizantsika ankira avy hatrany a izay fiarahantsika izay.

0: Sofia.
1: Izao tokana manolo sahura ho anao.
2: Amin'ny 20 ora sy sasany.
3: Ie, misy amintsika ihany koa ny manontany mahakasika ny TV Sofia. Dia somary misy olana kely izy amin'izao fotoana izao an, ho an'izay mandray ny vieny amin'ny ankofafa izany, ny 751.25 amin'ny maritrevio izany, dia tsy mandeha aloha izany ny TV Sofia amin'ireo izay mandray an'izay maritrevy miainga vieny ankofafa izay efa anatin'ny fanamboarana tanteraka, fa ho ambarantsika eto ihany rehefa miverina tanteraka izay fandraisantsika ny TV Sofia izay, dia mialatsiny indrindra ny amin'izay fahatapahana izay, fa ny miainga avy any amin'ny rova kosa dia mandeha soamantsara ny kanal 751.kanal 765.25, io izany dia tena mandeha soamantsara mihitsy ny miainga avy any amin'ny rova. Izay ny amin'iny satria betsaka nareo no manontany ato amin'ny alalan'ny SMS ato dia izay ny mahakasika ny fahitalavitra miainga avy any ankofafa. Mitohy kosa ny fiarahantsika ato anatin'ny mozika, fa mialohan'izay dia omeko rarisoa ho anareo izay ao anatin'ny fotoana fisakafoana ho an'ny ti atoandro ny alahady ity masotomana daholo, dia mirary ny tsara indrindra ho antsika rehetra hatrany.

Ie, dia miezaka mihitsy mitady andrenihira angatahanareo mpiainoira eny arak'izay azo atao a, dia mandefa azy ihany koa raha ohatra ka hoe hitanay hitanay izay hira tadiavinareo izay angatahanareo izay, fa indrindra indrindra raha toaka fôsikajy o kantony fahiny a izay hira angatahanareo izay, satria atsao misy mangataka hirany nikorahita dia amin'ny fotoana manaraka na dia fasatsika azy a, fa zaho alohasika fandarana kantony fahiny latsaka 5 minitra sadiny amin'ny hiray ora atoandro.

Mahery enina minitra ny amin'ny ray ora tolakandro an, mbola eto foana isika, mbola miaraka ato anatin'ny fandarana kantony fahiny hiatrany an, mbola manana eo amin'ny ora iray eo angafizana hira sy mozika hatrany, dia mirasoa hatrany antsika rehetra mamerina ny firarintsoandro izay mety eo ampisakafoana amin'izao ora izao an, dia masoto homana ho an'izay mety efa mitsotsotra makamakaina kosa dia mirarea tolakandro mahafinaritra ho anareo miaraka amin'ny radio television Sofia.

Oui, devant Dieu, devant les hommes. Oui, prends mes jours.

0: Fortuna Mambi miara kami RTV Sofia.
1: From a ride out.

Latsaka fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro. Iary efa ny amin'ny roa ora toy ny efa fanarakisika isaky ny alahady toy izao dia misy ny fandarana bitsika ho anao hiarana amin'ny faribolana sandratra. Mbola manana fotoana kelikely sika ahafahana mankafy hira sy mozika hatrany ato anatin'ny fandarana kanton'ny fahiny. Fa misy karta fiskala anankiray tia latsaka tany hoany angamba izy ity dia nisy nanatitra eto amin'ny radio Sofia. Karta fiskala amin'ny anarany Bakonomenjanahary Michel Charline. Bakonomenjanahary Michel Charline no anarana misoratra ato amin'ilay karta fiskala izany. Dia iangaviana ianao izay tompony mba haka izany ety amin'ny radio Sofiana ihany koa mety misy mahafantatra azy, dia mba ampita aminy izao fampitana filazana zavatra nisy nahita nisy nanatitra eto amin'ny radio Sofia izao.

0: Latsaka runitra any amin'ny roa ra tolakandro dia ety ihany koa no mamarana indray ny fiarahana tato anatin'ny fandarana kanto ny fahiny. Mankasitraka be antsika rehetrarehetra nankafy izay fotoana ny arahantsika teo izay dia mino fa mbola finaritra ohatra ihany koa ireo fandarana izay mbola ifampitoy eo ho an'ity tolakandro ny takariva ny alina ihany koa eto amin'ny radio sofia ampialana voly anao hatrany dia mirarosoa hatrany a dia amin'ny heriny any ovy toy izao indray ny kantony fahiny.
1: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Araka izay veo kira any ambatimbatika any zany toko klasy toko vavy dia ny faribolana sandrara fianaratsondray ihany no miaraka amintsika amin'n'ity anio ity. Aterina ny arahaba mitsika tsirairay avy any an-tokantrano amin'izao tolatolakandro izao. Ny na ao an-trano ianao na eny an-dalana amin'izany dia irarianay a azo fahafinaretana amin'ity fandaharana ity. Andrea Fiaretana no eto amin'ny fanolorana ary misy koa ny namana miara-manafana ny fandaharana pitika eo anao dia mananatsa Ifilingo ary Dimby. Izahay telo mirahalahy no anafana ny fandaharana amin'ity anio tolakandro ity ka manasanao ary aharitra ihaino hatramin'ny farany. Mangina ary foko, fanahoana kosa ny fiainana tany no votomano alahelo miavosa. Mangina ary foko, ary io ny taraina ary aza misaina sao matoloko. Mangina mangina ary foko maratra, ny zava-mihatra aza misahina. Mangina ary foko, nefa aza matorina dia oriory sao miova loko. Nosoratany Elie Ratsonarason.

0: tsarovy. Tsy misy mamy raha tsaina hoe kory ny ngidy, ary tsisy fanalahidy raha tsy teo ny varavarana. Fa tsainao ny amarany raha tsy voatetinao ny dingana. Tsarovy, fa tsy maintsy misy sivana vao eo ntendry. Fa milanao endry izokotra amin'izay ombana. Tsarovy, mafinaritra ny adalàna fa tsy mitondra anao makaiza. Mba asai ny herim-pondreo mpitaiza, ekena hoe afamay, ekena fa mamay vay reo rorana ny fijaliana na telina ho hatramin'izay. Fa tsy misy mamy raha tsainao hoe kory ny ngidy, ary tsy misy fanalahidy raha tsy teo ny varavarana. Tsainao ny amarina raha tsy voatetinao ny dingana. Tsarovy, fa tsy maintsy misy sivana vao eo ny tendry. Mananaja sotra anjara.
1: Raha mbanomenao ahy, raha mbanomenao ahy ny afaka ny teny ilazany eo apoky tamin'ireny taona ireny de ho nalalanao ianao angeny tiako e. Raha mbanomenao ahy ny mba afaka nalala, fa tsy izao ny tena tiany no sady tsy malala, de tsy izy velively no nakeky no vadiako. Raha mbanomenao ahy ny mba afaka ny fidy, ny tsy atsiary tsony ihany koa tsy atadidy, de nadiniko mihitsy ny andro rehetra napahory. Raha mbanomenao ahy ny mba afaka ny ady, hiady varitra amin'eny de isika noho ny vady, ka izao fahoriko izao tsy nisy teto akory. Nosoratany Ratin'ny Ramaherson.
2: Torapo, raha mba sitraka ao ray, mba eno ivavaka ao androany. Fantatro ny soa, eny fantatro ny tsara, kanefa ny satana izay efa disy fantatra ao manosika mandrara ny tsy hoe ho anilanao. Ny sakafo tena mamiko dia anao ny sitraka ao ray, any ka tiako sakafiziko avokoa izay rehetra lahatra ao hatramin'izay. Ka narapitso, enina ho mandrakizay de ianao no ataoko ampingako, ianao no ataoko heriko fa tsy afeniko. Matetika aho mani, matetika aho ny vo, angamba ho efa ho isan'andro mihitsy aho nipotraka silavo, kanefa ianao tsy mba nandao. Raha mbola misy koa fotoana ilay zanahariko miandry ay foana, eny ataranoana. Ny fahasoavanao mitosaka mevosa, ny fitsimbinanao tsy aro voatanisa fa fitiavana ianao, tiava tena mamy. Ka raha sitraka ao rery ray, mba eno kely ao androany, mba omeo an'ireo mahantra tsy misy mpijery, mba omeo an'ireo nona tsy afaka miteny izay mba taramasoandroko anio, mba omeo an'ireo gadra tsy misy mpamangy, mba omeo an'ireo mavomavo lamba resy anadiny fahafahako anio tontolo andro, mba omeo an'ireo sasatra mitady, mba omeo an'ireo sasatra miandry izay mety ho anjarako, ho anjarako amin'izany. Fa indrindra ireo rovitamba tsy manakotafiana, fa indrindra ireo malagasy misitraka sakafo eny anjoridira. Ka raha sitraka ao rery ray, mba eno ivavaka ao anio, fa tena vokatro ny foko filongoa.

Onja. Mavamavana fitopony sa eo amin'ny mangiran-dratsy. Kitany iray mitsilopy ry mampivolon-dronono ny faravodilanitra mampitsiky ny andiny maraina eny amin'ny felany. Ny ainga aho. Taratra manjavozavo ho faty no ny arahabateo atokonana volana marikendrika. Ny sioky ny atsevatsevaky ny ratsakazo maina ngolingolo maraina malaina ny ahitra na volavolako. Nanitsana ny lamba fotsiny efa kotsa izay nitaika toy ny avandra ho atafitrano ka nanontany aho hoe ho aiza. Mivelatra fentsiky namoaka hanitra ny voninkazo manatsafo amin'ny feo kasikasoka sy mailaka ary milaza apitsikina hoe izany telo ny ova, izany no veriverena, izy no vonina voko. Ny fampiantso ny loko. Nahoana no milofika hoy ny zozoro maisy tamin'ny laingomenamena? Ny laoza tiany manisan'ny andro iaonana ka manimboly ny rivotra. Ny ato aho nitsapa tamin'ny heriko manontolo ny fetrany hasambarana kobonin'ny felana mirana sy ny fotoana mando mameroverotoy ny eraka anjely eo amin'ny alina na ny tany alikely ny lampy teo amin'ny mamatina alina sy ny tanambokovoko fotsy nanelatrelatra teo amin'ny tany foana manjepisepy. Nakaizany tiako e, nakaizany tiana. Nosoratany Elie Ratsaonarison.

sy ho tananora-panala. Tadiavy lalandava ilay kalisina finy, dia aza tao mampanenina ny dinitra izay nilatsaka. Fa mbola hipasasaka ny valisoa anao, aza ketraka fandao, ny ezaka ataovy amin'ny fo. Ao anatinao tsy miariary ny tena fandresena, ndelo ekena ny fisiny anjara. Fa tsy ho tananora-panala ny masoandry balika, na isiantsika mihoatra andririnina. Mananaja sy hotranjara.

0: Rimby, fonenao tamboka no efa namoronako ny kaly tsara tonony, fa noho iraiky fatratra tiako mba ho tsapany fa efa voninato ny kaly retonina amin'ny andro fampakarana. Efa tsara fototra ny lapafiandrianana, marobetsy voatanisa ny vahoaka iadidiana, fa ianao mihitsy ilay sampanandraindraina ho tiana sy ho tompona mandrakizay. Dori, rehefa iny ianao natsipaka ny aizina ka nahita n'ilay tarany masoandro dia nokaroko atraizatraiza hatrany aparapahafatesana tsy nisy atakandro. Tsy nasiky fandrivena naminitsa vitsimonja fa atopatopanonjo. Tsisy fandrivena anaty fitiavana mafonja, dia nirembo ianao hatrany ny foko sy ny saiko vao tapaka fatorana. Mirembo ianao fity, mirembo fefaty anaty famatorana. Matitra fadaly, toa adala aminao izany, fiaina amin'izao rehetra izao no tsy mitsahamany tany. Azoko ambolena anjaridaina ve ianao ry lisy tsara anitra? Fa ny foko ny heritiana sanatria no karakaina, mila rozy mafinaritra. Ka andrasako eto foana izay hidinanao aho, na aiza ianao tsy Andriamanitra. Midina faingany, midina ianao ry tiana, ry Andriamanitra ny fitiavako. Aza ela fa miavy, miadina ianao miavy, hitsabo ahy ity. Nosoratany Dimy.
1: Tosaka. Rehefa ny poeta no naforotony kalo, ianao no narabainy, mirana ny sainy. Ampoka tanteraka amin'ny tosaka tsinahy, tosatosa tsiaro, tosatosa tsiah, tosatosa paorina, tosatosa pifalina, tosatosa panembonana, tosatosa piaramonina. De mitosatosa keo e, mitobatoba keo. Ary soratra toaina na koa ialamaina, ny vetsy vakilaka mamahatra, mamaka, mamelona ny aina, ary tsy hay ho sandaina. Oh, rehefa n'izay mipongatra ny vetsinao mpanoratra, rava ny faroratra. Aingam-panahin'ny Freddy Ranaritsoa.
2: Tolona tolona, ory fireneky tsy sasatra amin'ny sento, mitolona ho an'olona no ataonareo teto. Vahoaka anao ny sorona amin'ny agigehany reto zatra tia mangorina ny ariana antsika reto. Tolona tolona, firy zay ny tolona ny taomana vahoaka mba hitangorongorona hiboka sy hikaoka? Rindrybe no atimorina na basy be mipoka, tsy matahotra samborina, tsy miala, tsy mitsoka. Ory fireneko tsy sasatra amin'ny sento, firy zay ny tolona tafita tezy zay fa ireto ny tarika olona no tafa hatramin'izay. Miebakebaka sy miabekiby ny ngeza sy miangeza, ka manadino anao raha vao mahazo seza tsy mahatsiaro tsonyny tolona sy ady e, sy ny marina sy rariny ny arahana ny taty. Tolona tolona, ory fireneko tsy sasatra amin'ny sento, misy raha saina te habizarazara ilay Madagasikara ka mila mailo sika. Aza mety atao fitaovapolitika sy tohatra fiakaran'ny mpanamboly tsony, fa nireo ny arena no mameny ny atifona. Tolona tolona, aoka izay e, aoka ho aho, ary egany etsy ovaniko olona izay manambaka ny vahoaka. Nosoratany Avelinidoro.

vely rano. Ity ny farahafatro raha sendra ka ekipy sy ho lasa ody vovoka ny karazan-jazo ambatako amin'ny antsy avokirako ny tany. Tandrazako ny anaovako voady, vonina hiady na de efa kely ainy, ka mitombo vesatra ny entana lanjainy. Ny tany sarobidy indrindrako, tsy evelako tomany ny sisa irahirako. Fizaby zanyzano sa ively rano, fa vonina hitafy ny fa ny maintsy fotsimeny, ho sangambato vely ny teny pireneny. Naza vita sorona ny fianako eto an-tany, ny saiko tsy mifezaka fa vonina amin'izany. De zao no mba tsarovory tany fiaviako, mihitsy ianao tsy ariko na tiako na tsy tiako. Asa soratry Rindra-panahy.

Elanelany. Fao no difinina elanelana 10 kilometatra dia adino ny tanteraka ilay voady nyfanomezana. Fa na dia teo an-toerany na mbola tsy nainga akory, efa nisy nandray an-tanany ilay fony mitomany. Efa nisy ny andry fatratra ny atongavany ihany, fianao no dala tafalatsaka tamin'ny tokombely rano. Ny ranomasiny no nilatsaka tsy arakory tena izy, mba hanafenany ny vitany dia nisandrinao mihitsy no tia ny atsapazany. Aza akory gaga ianao raha iny izy bekizidina, ny tambitambinao mihitsy no elaela no tsy hitany na manimanina azy, indrindra ireo vazivazy. Aza ianao taitra akory raha elaela vao natory izy ny aliny iny, satria ihany koa misy fiany. Samy tia ny sitsy fony, mpanga ty arify anoiny, izany koa mba nety taminy ka aza dia ilaina vaniny. Tiny ianao fa saingy tsy afaka pity lafy ty ny irinao mba hifanomezana no hosiparany elanelany. Nosoratany Dimy.

Sento, alahelo sisa no solokalokaloko. Tsiaro, embo na no solotsikitsikiko. Tomany, ranomaso no sakaiza mba manampy. Nefa samiko alahatra na izy na ianao. Mbola samiko tendrena ny safidinao sy izy. Nefa no zakay mangina ireo ratrapo namela fery tao anaty. Ny foka, ny goka, ireo no namanam-pamangy, ny revy, ny ditra. Ireo ny lazainao fa Andriamanitry ny tany, ny langy, ny sipa. Ireo ny aretanao ry neny tamin'izany. Opa, tserona, ireo no namongatra ny aretiny. Ny kiky azy moramora. Ny aretany ngoly no ianao. Tsy nisy ny taraina. Ny afiny de ny vesaranao ny adi-tsaina. Foana koa ny fony. Izay nandevina tsikelikely ny ainy manontolo fandroany. Izy tsy hibedy anao tsony. Naleo ny safidy fahanginana maharitra. Efa lany ranomainty koa ny manko ireny penina fananarany anao. Moa izy efa sasatra, tofoka silao de naleo ny namonjy ilay tanàna misy fahanginana maharitra. Badenina, manenina sisa no azonao tenenina. Mivalo e, mifona, izany sisa no azonao vetsona. Modie, miverena, izany sisa no azonao averina. Miverena ny erineny malala, ao mba miverena erineny tena ty. Saingy indrisy fa tsy eniny tsony ianao, na hidradradradra hoe takizay. Takizay ihany mba nanao izay azoko natao. Fa fony izy mbola teo, ianao nanampitsofina. Fony izy mbola akaiky, eny mbola tazamaso, ianao ve mba nanohina ny antso? Fa saingy indrisy, efa niovaka ny fonena any ambadika tsy tazana. De izao anao mibababa andohalika ifona hoe neny a, takizay mba nenona ihany reny teniteninao. Tsy mbita ao an-tsainao anefa ilay fondreny tena ty no averina ho fankalany reny bedibedy reny. Lay zaina tsy fitiavany ireny tabataba teniteny kely reny. Ny antorizy ireny anefa ilay fondreny fo feny fitiavana, feny fahasambarana. Ka raha mbola eo rery neny, eno ihany izy raha mbola afaka miteny. Sao rehefa any ambany rangolahy zay vo hanenina. Nosoratany filongoa.

0: Bitsika ho anao.
1: Bitsika ho anao.
0: Bitsika.

Hipetra kiny anao igoka sahamavana maitso manteraka ameniny ao anaty kantiny. Hiainanao ny lantony harary anao ny kaikitra sy kapohaka tsy tatiny. Dia hitomany ianao fa izy mbola mavana toy ny tsy voakaikitra, ary izy mbola kanto toy ny tsy voakapoka, ary izy mbola hitsiky toy ny hoe tsy mahadiky ny lavaka iforetan'ny lalina iaretany. Dia hitomany ianao hehe. Mavana fitompony sara takarivo indrindra raha ririnina. Hipetraka iny ianao ikioky indray ny kantiny hatrany haratiratany. Hiaindray ny lantony mifonony tsy tatiny. Harary indray tsapany ratra tsy mba sitrany. Ny hiolatra mangonany atsy hivitrany. Dia hitomany ianao fa azondrazana iza no teanato izao e. Fa mavana fitopany sara takariva, kanefa ny anjavonany to efa dia hadiva. Dia penny Eli Rajaonarison.

mitoko ao ampo. Reko mitoko ao ampoko ny alahelo anao. Injao mavehatra mitehaka ny aim-panahy. Inona ny ivaka ninjatra iny ditra anao malao? Zay joro te hikory saingy safa manjary anja izato pikanao. Manaitra tsy hiaritra mambabo ny maso, fa mena tsy miena reny vitanao, na mantsy na natoka na tofoka ny manafo. Fa oronoronao ny molotro kely ka sahamahany efa naroy. Tsy voasoriko fa te hanoroka anao ary anjely a, fa saingy hanody anao ny atody tsy foy. Impirina mily moa mba hiaviantsoa, ny kendrena hoendry hanatsara anamamy. Nanetsina sady de niaritra tokoa, fa any andrenao mbola iondrana iondana eto atratrako itomany. Aingam-panahy ny mananaja sotranjara.

Rakoto, areto mandingina mampisafoto, etony rivotra jiolamboto. Ny olondrehetra efa samy oto fa mbola tsy taitra amin'izany rakoto. Tsy maintsy mikatona ny sisitany, ny sidina rehetra ato avy hatrany, izany nodidy manomboka androany. Tsy tana amin'izany rakoto mpiakany. Idina manomboka izao ny fiangonana, tsy azo sokafana ny efitanonana. Miboka trano avokoa ny akohonana. Vao maika rakoto nandao ny tokonana. Rakoto tsy maintsy mandao ny tanàna. Rakoto tsy maintsy mitady karama. Rakoto tsy maintsy mandika lalàna rehefa nahita ny toeram-piasana. Na inona rivotra jiolamboto, na inona retina ampisafoto, na inona hiboka ahatra isatoko, ny vola tsy maintsy tadiavin-drakoto. Dia peny hira.

0: Ry malala. Ry malala tsy malala fankalana intsony intsony. Ka tsy te andresy tsy mahita izao faharatsiako loatra izao. Aiza indray aho no ahita olotiana ankoatranao, mamikitra mifoky rery sady sambatra tokony? Ry malala tsotra fo sady tia mamela ota, ka manototra eny foana ny elanelana amintsika. Navelanao ny adalako mba amireny ditraditra ireny, navitranao ny lambatsika, tsy navelanao orota. Ry malala tsy nandao fa naharitra ny setra sy ny titsy ny hafahafa tamin'ny fonao manontolo, tsy nihatsara velatsi fa nahainy kolokolo, nahaina andefitra tokoa tamin'ny zavatra rehetra. Ry malala tsy mitsahatra mivavaka ho atsika, tsy nanisa alahelo, tsy nanisa ranomaso, fa namali ny so ny ratsy tamin'ny tamby sy ny safo. Mpanafa ny fitiavako raha sendra mangatsika. Ry malala, ry fitiavako, ry tiako tsy nandao, be ny zokanetinao tamin'ny fitiavatenako. Izany rehetrarehetra zany tsisy izay tsy nanenenako, miangavy mamelahy ty maditra kelinao. Ry malala tsy mahalala fa tsy izay nekeny, ka nanaiky hatrany hatrany ny ady soko lavy izao. Raha ho avy ny fotoana ka hamaly faty ianao, vononao anefa ireny. Aingam-panahin'ny Aveliny Doro.
1: Nofo nofisana, tiako mba ho nofo nofoko Maria, saingy tsy hoary na oviana na oviana ao amboky ny fisiny ty sarisary adalako na oviana na oviana. Ny lalanao tsy ho lalako, feanao tsy hitsotra na de kely monja amin'ny rano malotiny fahatrako izay mifonja igadrako. Naoviana naoviana ny foko tsy ho tonga andapanao volamena tsy azo hidiran'ny maity fihodirana sy mahatra ariana. Ny roa atsika tsy eto iray ary tsy ho tafatra ary tsy ho tafatambatra mandrakizay. Tiako mba ho toy izato nofoko Malia, saingy indrisy fa ho apo no hiaferandori fa nofo tsy ho nofo. Nosoratany ranomaity.

maty ory, nilatsaka ny taratasy tany atobo karakaina, de le maso voabasy tsy sasatra amin'ny taraina. Ny tongotra amindra voatsilo, ny tana hitsapa may, dia amindra ny riboka anjiro voarangitra mafy kafay. Za misy marisika isakafo ny vilindray tovaky, de ny vary feny vato mikonanaina ny fatsitandy, fa mafy reny miaina mba marina, fa mainimaina tsy mba mety mitondy. Ka rehefa tonga ny alina de avela ho ao faty maty ory. Mananaja, sotra anjara.

0: Comment dire? Aokena ho anaiky. Aokena ho iaiky fa ireny rehetra ireny no natonga ny fisiana niteraka reto fihina marotsy voatanisa ato anefitra mangina. Aokena ho anaiky. Aokena ho iaiky fa ireny rehetra ireny no natonga anao iteny andingana ny faingo ametraka paraingo fa miandry izay ho sitriny. Naza ny setrasetram-piainana na ny langiny malefaka na ireo karaizam-panaitainana na ireo olana manjefaka dia ampihisinao. Satria anao le kanto zanaky ny fiainana lay poezy milanto manala fahitainana mitondra paradisa avao. Ireo tontolo anatinao lafatra aoka izany toy ilay maraina avao mikosika ireo tomany miahy ny kamboty ianao. Nosoratany Dimby Nandraina.
1: Baraingo mpanafody, angamba ve misy fanafody mampanadino ireo lasa nandratra ny fo raiky ity? Aiza ho aiza eto ny litera mba hampino hampisahatra ny sento hivalina dori? Atraiza ny fetra ny fahakapana? Raha oviana vao faly ny ory am-po move hitsiry ny fanirina ho sa hiboraka ilaza horedon ny oro? Atreto tsary nofy, anio mbola baraingo ny anika ny vetso ny antsara, fa velao hitety hametraka ny faingo alohany dia niheboka ny tena tantara. Mananaja Sotranjara.
2: Mitoetra misy endrika miafitra atao anaty karandoa de ny endrika narafitry ny lasa sitaloha ny arana ny ainy fa isa sokotrao tsara tefy ao an-tsaina sy ao anetritrao na azana lasa ianao fa tapaka ny tadiny famatorantsika ary ny saraka ny zotra ny lalana ny arahana manjofa ao anetry ny vovoky ny maty de mitambolinao ny rivotra sy entiny tsy hay ny fahiny. Sepotra ny fiainako fa aizy ianao mikatsaka anao anaty nofinofo ny fahatsiarovako, mikariko anao hatrany an-dakiry ro mitadidiko tsy mety maty, mitadidy ianao hatrany aparalaliny izao tontolo izao ny farahitsikitsiky ny fiainana ny aiko. Nihiaka sy midradra ilay ianaranao eo anolohan'ny fasany lasany sy fahiny ny foko mitomaniny hiverenanao saingy tsy reky namalina azany.

0: ny fitiavantsika. Tsireky manohina na aza ny angano. Aky any sisa noho izao mitapo dia niaky ny ankehitriny. Niaky ny androany, manesy ny foko. Niaky ny androany, mamaky ny akora ny alahelo mandry ao am-panadinoana. Niaky ny androany, itsony tsisy ianao. Ary fesina ny karakako ary mihisatrisatra ny fitepon'ny foko. Maina, ritrarora ilay lelam-piventsy ny hirahiratsika. Mangitaheta ainga fa any ilay fanahiko mpiventy ro ny atsapitiavana mandrombona. Fona fisiny ilay hany fiadanana ny anony ito foko fony atanilanao. Ary natsoniky ny afiny mivaivainy akasy ilay fahasambarako. Nofinofo sisa, manarina ny fiainako dia nialoky ny lasy ilay fitiavantsika. Tsisy endrika miafitra ao an'eritreritra ao, tsisy afa-tsy ny endrika ao. Nosoratany ranomainty.
1: Setro tsikara, sady manosika ny mamoaka, fa raha mbola tsy tafiditra, alao aloha mitsoaka. Ndraoka rehefa mainty hatramin'olotra vao andeha hibababa andeha hitsoaka, efa tara loatra. Fa rehefa tsisy namana hitafana, tsy misy olo tiana hanafana, dia dory aloha ny setroka. Rehefa tsisy namana hivazana, tsisy namana hitantarana, dia dory aloha ny setroka. Rehefa tsisy namana ilazana ny aretin-tsaina manjeraka, dia dory aloha ny setroka. Rehefa tsisy namana mpifaly, tsisy nampanampamangy, dia dory aloha ny setroka, sao mba izy ihany no ndeha mafy ireo tomany. Fa ny setroka mora zona namana, no sady koa mpamitra mpihavanana, mora mampifandray ny misy sy tsy manana. Fa ny setroka mazana, sakaiza koa mpamitrana, sakaiza koa mpanjono, sakaiza mpanasitrana no sakaiza koa mpamono. Fa io na asiana soratra mivandravandra hoe ny sigara ne mamono mahafaty, mampalahelo ahy dia ianao miezaka mandrara. Fa tonga izao ny didy, fohy foanafoana aloha ho an'ireo izay mbola afaka mifoka. Aingam-panahin'ny filongoa.
0: Eny ary tokolasy tokovavy, dia izay indray no masaka azona efatra amin'ny rahalahina rosy tamin'ntihany io ity. Isaorana feno ianao manaraka ny onjapeo sofia tsy tapaka isan'andro isan'andro, ka manome fotoananao ary izahay a amin'ny heriny aloha isambatra no teto amin'ny fanolorana ary nanafanany fandaharana kosa imananatsa filongoa ary dimby kasitrany isika rehetrarehetra nanaraka ny haino. Isaorana ihany koa ny teknisianinao ambadika eo izay napita ny feo tany amintsika tsirairay avy ihany, ka petraka anay ary ny veloma tokolasy tokovavy. Feloma tompoko.

zava-belona, tsy misy voninkazo fa tsy maintsy misy fiaretatory. Ka ny fasanao ny fasany, indray aleviny aminao, na no avy, na lasany, nefa tia ny tadidio. Ny zavatra efa vita isasahana mitovy, na ny tsiaro na ny tsiky, na bitsika io na ditsika.

Miraba antsika rehetra mpanaraka ny onjapeo ny Radio Sofia amin'izao tolakandro ny alahady 17 ny volana mey taona 2020 sy 2020 izao dia ny fandarana kaliny fahiny indray no arantsika manomboka treto mankasitraka ireo namana efa ny fandimby a mankasitraka ihany koa ny faribolana sandratra nitondra indray ny tononkalo nisan'ny fialamboly ihany koa raha fahanahira ao anatin'izay ny kaliny fahinintsika efa maromaro ny hira izay alahatrareo mpiaino a dia tsy ampiandry ela Georges Hety no miaraka aminao anatin'izay fandarana izay a dia anisan'ny izay ny lalahatry 03202 mandahatra ny Osusa sy Barzone 03409 mandahatra ny Iosy 03309 mandahatra Solika de 03490 mandahatra ny Sakelidalana de arahantsika avy hatrany a ireo hira ireo de mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra mankafy ny fandarana sy mpanaraka izay fandarana izay satria misy amintsika ny tsy mandahatra hira fa de mankafy ny hira izay alahatra ireo mpiaino namantsika ihany koa tsy ampiandry ela fa hoentsika isantarana azy a ity hira ny Osusa sy Barzone ity

Eny ary, mitohy ny fiarahantsika mahery 1 minitra ny amin'ny 3 ora sy sasany. Mbola manaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia ianao ao anatin'ny fandarana karny vahiny 034-06 no nandahatra izay hirany Charles Aznavour teo izay, anaraka ny hirany Pascal City Anjamba, izay ngamba no afantaran'ny olona azy misimisy kokoa. Dia ho anao 034-02 ngamba ty hirany Pampikiny sa lefa rehefa avy eo ity io hira izay tianao alahatra io. Dia 034-51 mandahatra hirany Railovy.

Eny ary, vola sinoro izay indrenesintsika teo izay tamin'ilay hoe ny ovy anao a 034-02 no nandahatra azy, fa tsy adino ihany koa ianareo mpanabe vondrindray aman-drenin'ny mpianatra mpandraraha ao amin'ny kolejy Masinda François Xavier. Nanao nitsidika toerana iray, nanao asa soa omaly a, de kay ianareo koa tsara feo. De ray tamin'ny hira izay nataonareo no atolotra ho anareo, mino fa efa mba nifony ankamaroany a, na teo ary ny abizanona tamin'izay dia omaly izay.

Eny ary, izay ny Dedy Cool nandrenesantsika ny Bonem dia anoizana an'izay hirantsika izay. Ny hira lahatry 03451 andaharany an'i Petula Clark 03499 mandahatra Françoise Hardy.

Eny ary, Julio Iglesias izay no renesintsika teo izay an 034-90 no nandahatra azy, dia ny teo alohan' izay an 034-06 no nandahatra ny hirany Elvis Presley an anisan'ny nankafizina teo. Izao tsika anaraka ny hirany Lolo sy ny Tariny, dia aorianan'izay ny hirany Vonona Voky. Mbola manaraka ny fandarana kaliny fahiny ianao an, latsaka 7 minitra ny amin'ny efatra ora sy sasany.

0: Eny ary, mankasitraka antsika rehetra. Atreo indray ny fiarahana tao anatin'ny fandarana kaly ny fahiny teto amin'ny onjam-peo ny Radio Sofia tamin'ity tolakandro ity niaranao tamin'ny Georgette izay fandarana izay. Dia namana taxa no andimby na ho an'ny fahita lavitra io na ho an'ny radio, fa tsara ihany ny anamariana ho antsika makasika ny ao amin'ny televiziona. Ho anao izay mpandray ny televiziona Sofia avy any ankofafa izany hoe ao amin'ilay Mardefy 751.25 dia mbola tsy mandela izy fa mbola eo am-panamboarana ny teknisiana, fa ho anao izay mandray kosa avy any amin'ny Rova na amin'ilay Mardefy 775.25 dia mandeha tsara izy io ahafahanao mandray ny televiziona Sofia. Mankasitraka tamin'izay fiarahana izay a, dia manantena antsika ihany koa ho an'ny zatra mandray an'izay fahita lavitra Sofia miainga avy any ankofafa amin'ilay canal 751.25 hanana faharetana kely a, satria misy fanamboarana ilay izy a ampitainy eto a rehefa vita tanteraka izay asan'ny teknisiana izay. Dia mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a.
3: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny astore manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
4: Poule fofondre, nous étant foun,
5: Miss Aigle, Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
7: Miss Hippo,
8: Chimaroa.
9: Ouais, ça te mise point quoi en foun. Avec un avant à qui la lave mes penaran.
10: Des oeufs en pointe.
11: Des 10 oeufs.
12: 10 points.
13: D'un an qu'on a foun, t'en d'où il a la.
14: 4 up, arrête ça, t'es pas mal.
15: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
16: Mais la gamme fofon PDP.
17: RTV Sofia, mise à la faline à Wanao.
18: Mandy, Ifatabro Pungur, Amni Ifatabro Pungur.
17: Mise à la faline à Wanao.
19: Mère Patskeret, on est tout à Chano Andrea, Isaïa Tomni, Pupila Mata. Watskeret, et Offenaratsus, nous mantiden. Dia, Manasanoa, Nantuna, ni point de vente ni Pupila Mata, et Wamni. Anjuma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy, eo anjuma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny arrêt en bus anjuma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara, ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao, ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy, ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratriny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a, na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny, na ihany koa ireny hoe vavony aty, dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay be da be izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra, ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay, dia tongava fa mahafaka an'izay. Na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a, manana olana amin'ny fahasepurana, na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha, dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a, dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany, indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy. Dia mba tsy hisahirana intsontsika hampiasa lokom-bolo a, dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a, dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente, tsy miala intsony iny a, na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny, dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra, dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry, dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry, ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra, dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratra ny hoe impox avalana aretina amin'izao, dia misy ny crème natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy, manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka, dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a, dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza, dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse, dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a, dia mangeza ny vatana iray manontolo. Ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana, dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika, dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty, dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao, dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana, dia efa fantatry ny commercial hoe ito a, dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tso ny fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay a, dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a, na ny izay hoe resaka fofona ratsika io, dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza, dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a, dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadazy a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
18: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
6: Weekend Show fandaharana arahanao eto amin'ny 103 FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 4:00 ka hatramin'ny 5:00 ary ny alahady amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 8:00 Weekend Show anime par taxa

manolotra ny fiarabana tompoko harivariva eto amin'ny 103 FM atao anaty fandarana weekend show de miaraba ny mpiaino rehetrarehetra manjo tsy tapaka ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia ihany koa amin'ntya alady afa 7 ny volana mahitaona enin'ambyroapolo sy roa arivo ity. Tonga soandray ato anatin'ny fandarana weekend show ary mankasitraka anao misafidy ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia efandroso moa zany fampafantarina ho any mandray ny fréquence 751.25 ny amin'ny emeter antsika ny aveneko fafeny mbola tsy mandeha izy aho ao anatin'ny fandamina tanteraka mihitsy ny teknisianna fa ho any amin'ny TV Rova zao no mandeha raha antsika amin'izao fotoany zao a manao kompatana ho any rehetrarehetra tsy hoela de verina ny fanarahantsika ny TV ao any aneko fafeny moa zany ao anatin'ny fanarahanao a ho an'izay mandray ny fréquence 751.25 ny ny amin'ny rova zao no raha tsika amin'izao fotoana zao ny fahitalavitra ao a andao ary atao anatin'ny fandarana weekend so patsivina ny rarantsika ho an'ny yas 34 10 565 63 ho an'ny mety farimbariana aiza marina moa iny larana iny ihany koa ny yas 34 10 565 63 ny airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aronza madagasikara na idi ny 032 03 9587 61 akasitrany ro namana zay fa tafiaraka amintsika nanentana teto atrano maraina ziska ny arivariva namana zao zay tafiaraka aminareo tao anatin'ny kalma fahiny tahaka sandray miambiansanao anoi a zay fiarahan'izay atao anatin'ny fandarana weekend so mana fotoana lavalava tsika rehefa lahato ohatra zao atrisany amin'ny valora alany a anasana anao zany ampitiavany ok mozika fiderana anakiray antsika saona ny ray ao ambony ao a afahantsika mifaka indray a nomeny hery sy tanjaka sika de misaotra anazy ndraindray tsika mety hoe misy zavatra nana fotoana nataotsika de mifona amintsika de raha intsika foana ny anarany ninoninona zava-miseho de tsy miemotrytsika ao anatin'ity mozika ny ariana ty misy afatra ihany koa tsy miemotry zay akinina aminao zay rehetra atao jesosy a lasa ray

Ao tsara mitsy mitsika setra ihany koa ny mozika evangelika ato anatin'ny fiarahana. Arosontsika mitapany voalohany ato a. Ato anaty fandarana weekend show hatrany e.

Rektar misy dedication anatin'izany. Tonga soa ny tafiaraka aminay mandatra ireo sy mozika amin'ny SMS ao. Amin'ny antsiany koa dia afaka miditra mivanta anareo amin'ny antso larana 34 10 565 63 0-34-10-565-63 sy ny 33-13-861-63-33-13-861-70 ihany koa ny 32-03-987-61 taka samy namanao mba tiako fantatra hoe iza ty avy azandray ny fiainanay amin'ity alahady ato anaty fandarana week.

Tafiaraka amintsika ihany koa ny 38.66 a. Bonsoir zokitakisa mamangatsakira ny rosy le hoe tiako raha fozako iny a, le cover yaourt izy ny avy any talata maty any. Alao lefa antsika amin'izany aloha e, manahirina ihany koa le resy cover indraindray a.

Ela io latsina io tsika na surprise kely mitsy ary anatin'ny playlist tsika tafiditra tao anatin'ny fiarahana amin'ity atao anatin'ny fandaharana weekend show mazerset zay nala atanoa zay tao zay timzay.

0: Amin'ny anora izao hamahiriro mitrandalo isento anatina doko sy filazana vetivetsika verina to anatin'ny fakafizana trany mozika ao anatin'ny playlist aratsinareo ato anatin'ny fandarana weekend show misy ny avy atiamiko misy avy aminareo amin'ny SMS ao ovakiny izay doko vetivety ary dia miverina antsika ato anatin'ny fandarana hoe weekend show atrany weekend show e
1: doko sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
2: Wanti kitu fenara tu, tiu saina na tu neno fa, efa tunge tom tiki ni biope la mada, ni biope la mada, de vatra iri ufuka chamar, tu ini pomaraji, zaina fatara na biope la mada, atrai, wanyul la mana na ura na mnitusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zai ti tafati ya omni biope la mada iri rianji, na ta wanyul la mnistia bet, ti adunia kure ufuka chafana la natoka sinskiar, wanjo ze manir ni ala mzanji, ni proteina si ni et memoir, ar ni temenseur, miskuni fana fut manala au, ar ni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vulu, ar ni krema sin savun fanatiuvena tare simbu. Wan vivav mtatsaza, sin leila manana ula na mniprostat, impisan sin sis, tungavar fa vuna nyandrayenau ni biope la mada.
3: Ni tuera na itana ni biope la de, ewa pita ni radio viva, akaik ni aribuksi.
2: Contact 03415-816-04.
4: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 aria pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, ses bonus. Rends-toi vite en Yastore. Offre valable jusqu'au 31 mai 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 aria TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
5: Pipoul fofondre, nous étant foun,
6: Miss Aigle,
5: Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
5: t'es Miss Hippo, Chimaroa.
6: Ouais, ça te mise point quoi en foun. Avagan avana kila lava me penaran. T'es au un point, t'es
5: dix au un,
6: dix point. Davanang na foun, t'es dans la lave.
5: 4-4 up, arrête ça, t'es pas mal.
7: Biscuitin, aventure avec Biscuitin, aventure avec.
5: Mais avagan pifofo PDP.
8: Je suis un peu plus de temps.
9: Kubaina be uchken, mapatanzak, mapatilsen, mahasalam.
10: Wantika yeto fenara tsusin maltitu, fifuasa pana, kristianna, 15e anniversaire, croisade, mitsanganari lela maer, mitsanganari lela maer, mitsanganari lela maer, Pentecosta 2026, Pentecosta enamropul suluari, vava kamayer vaitia umbana erin fane masna, miarakam ni profet fit malala vatsiro pera miasal,
11: ni sabuti ni wabzao,
10: ni ftona de manukam ni fuluro maraina, ni terna de ewam. Talana masina batvure timu fianaratso voalohany deliverance aenga fandravana ny asan'ny devoly fanasitranana ionmeo fanafahana reo aretina maro fanapahana oso hitondra ny toriteny mahery vaika sy ny vavaka amin'izany ny profeta fidy malala mivady tongava maka ny anjaranao koa raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo filazantsarany jaona toko favalo andininy fa enina amin'ny telopolo tsy maintsy mpandresy ianao tsy maintsy miova ny fiainanao miaraka amin'i jesosy kristy
12: Je suis un peu plus de temps.
8: Ela ty le tsy mitsahatra mitsako zavatra mihitsy e.
12: Mister Bomba lesy oa.
8: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Bomba e.
12: Hitany rah, Mister Bomba le tsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
8: Zany aleko ary mba hanandrana.
13: Mister Bomba.
14: Ny mpox ko ti areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
15: Ny fifindrany
14: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidroro,
15: fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny be voka mankany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona,
14: mifindra amin'ny biby mankany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
15: Ny fisehon'ireo sorotraretina
14: dimy hatramin'nyraika amin'ny roapolo andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto:
15: miakatra ny marifana ary marary ny loha,
14: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
15: reraka be,
14: mibotsibotsina amin'ny hoditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo,
15: misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra,
14: misy atody tarimo.
15: Ho fisoroana ny mpox,
14: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
15: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
14: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
15: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
14: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
15: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
14: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
16: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
14: Andraikitra.
16: Andraikitra ao.
14: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.

0: L-ai kush bazon t'kava nitschen saz? Manif zar? Sa tsara kalton te in amur? Kush bebeu? Met beu an zanak?
1: Ei! Tianao alako fenofenofesianao itiarany vaholana andao ampiasa masfera. Ny masfera eo amin'ny misy andro siro irainsety apitany croisement makany ampitakelo afa ihany. Ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangoro ary na en détail antsony laharampinday 0340804185 0340804185 na ihany koa ny 0386588339 0386588339 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre-ville Ampasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny afe olana fese feny masfera ny sopapa.
2: Mba hanomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrim-panentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
3: Boutique One Ampasambazaha sy ny Boutique One Plus manolotra ny tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamaody izay ilainao na akanjo na kiraro amin'ilay marika tena izy ho an'ny lehilahy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky na ny akanjo tsotra nefa amin'ilay ny karazana kiraro lamaody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abakany avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Tsy mila mivezivezy, tsy mila manafatra lavitra fa sady lany freno no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Ampasambazaha sy ny Boutique One Plus tongava mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Ampasambazaha eo ampitany tsy avoteo aloha na ny Boutique One Plus eo akaiky ny Score Ampasambazaha. Boutique One na hoa mety be amin'ny risy amin'ny lahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamaody. Boutique One Ampasambazaha One.

0: Fiterima fianaratsomanolotra ho anao. Fetiny izay no mitapolaka miaraka amin'ny
1: Tarika Rosy, Papampabetoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Ny alahady raika amin'ny 30 Mai ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 torak'andro, misokatra amin'ny 4 maraina kosa ny vavahady.
1: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Vitidirana 7 ariary, toerana voatokana 3 ariary.
1: Papampabetoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
0: Any an-tanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ary eo.
1: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
0: Mpanentana Herman-Regis, DJ Natolotra.
2: Partenaire IAS, Biobelamada, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
3: Filazana, ilazana ireo zatovla, svavy, afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany, fefa manomboka ny enquête de moralité, ko entana ireo mpiadana mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany. Karapanonom-pirenena, carte d'identité nationale, marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny larobia 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana Mai 2026 izao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Macro Apasambazaha, nataony filazana tety fianagnantsony 8/20 ny volana Mai. Ny tompona andraikitra Ralamson Noel.
4: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao hatrany.
5: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitan'ny station Galana, ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00.

Ni pharmacie de Galtana ni fivarotapana foty miandra raha andray ary no amiko ny datiny faina ambin'ny folo ny volana may hatramin'ny datiny fahatelo amby roapolo ny volana may ity. Ho antsika eto fianaratsoa dia ny pharmacie Soava eny Anjomasy sy ny pharmacie Mamosoa Antany Fotsy an. Ny pharmacie Soava afaka tsoana amin'ny laharana 032 38 454 50 032 38 454 50. Ihany koa ny pharmacie Mamosoa Antany Fotsy an ny 034 65 917 42 no laharana fanamahazo an'zareo 034 65 917 42. Mirary ny fahasalamana hatrany ho an'ny rehetra tafiaraka aminay ary. Tsara fantatra ihany koa ny mpanaraka ny fahitalavitra Sofia ao mbola tsy mandeha ny TVtsika ny maka ny aveny amin'ny kofafa moa zany ao ny fréquence 751.25 ao anatin'ny fandaminana tanteraka an'izay ny teknisianna raha toka manao resersa anao mety gaka mihitsy tena tsy mahazo izy zany a ao anatin'ny fandaminana zay ny teknisianna moa zany zay maka ny fréquence 751.25 ny aveny kofafa zany hoe ny TV rofa zany no arahantsika amin'izao fotoana izao sy ny 103 FM zay ny toka sy ny filazana ary.

Zasty, efa avy anao, efa avy indri, efa mihaino tsara ny fandarana weekend show, ha? 34.18 aloha, bonsoir taxa, tafaventsika tao rena ny doka sy ny filazana teo atao anaty fandarana weekend show atrany. Tazanay ny bipabipa avy any amin'ny raha maintsika ely avy any aragnany any, ha? Bonsoir taxa, mamagatsa kira ny asko mozika zay lefanao ao, ha? De le raso kininika aloha hoe angalaoako raiky ataontsika tsaky iny, ha? De mira so bleu bleu de merci, kombatanao an'i Aline avy any Tambobe any manoratra.

Miaraba ny 33-79, miaraba tompoko. Miaraba tompoko la 6 an. Ato anatin'ny fandarana weekend so atrantsika eto amin'ny 103 FM afaka mihitra anao anatin'ny antso de raisy koa angatakira sy mozika na amin'ny SMS ihany koa ohatr'izay tsy maninona lasare ny 34-10-565-63 naratsika 034-10-565-63 eo ihany koa ny 33-13-861-70 033-13-861-70 Un orange en date initié 032-03-987-61 032-03-987-61

0: Miarahaba tompoko, miarahaba ny 33-08.
1: Misaiky hira za.
0: Ny afaizany miantso anay aloha azafady.
1: Manandefa.
0: Ok, ary ny azo atao anao?
1: Mangataky hira.
0: Hiran'izy io?
1: Zany.
0: Hiran'iza?
1: Tsaka te bony.
0: Hiran'iza hoe azafady?
1: Tsaka te bony.
0: Ina ny lohateniny?
1: Zanaky vangy. Gaintano.
0: Ndao ary.
1: Atolika ny nam aze ary ndany any.
0: Ho an'izay avy any fangaindrano any. Ndao tafita ny afatra. Makasitaka tompoko.

Mairi sivy amby telopolo minitra ny amin'ny ainora harivariva atao anaty fandahana weekend so 603 FM mozika liko mozika ny likokininika maresaka mozika vaovao be avy amin'ny likokininika any

Arostika hoe lanzay ho an'ny 38.04. Bonsoir taxan'ny avy aty andranomiditra ihany mamangatakila ny santal aloha hoe adala keloko iny a dia mankasitrake. Arostika arakaraka ny rythme eo zay.

Dedika sa manokana ho tsy izy afatra tao anatin'ny antsy teo, misy afatra ihany koa amin'ny SMS ato. Totra ho an'ny namana mianatra ty a, zay avy any afangaindrano ny mozika hony zanony ny avy any afangaiany. Totra ho antsika jiaby mozika ny sakate boy zanaka te saka.

Arakamin'ny Olivier de Kock ndray tsika anatin'ny zany mozika zany a. Olivier de Kock identity any anatin'ny afro pop ny sokosa retro sy ny sisa any mozika retro.

0: Avy nisotro rano kely mihitsy aloha, toizana ny fandarana mozika anareo amin'ny SMS top DNN koa ny antso a amin'ny 34 10 565 73, na ny koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 9 587 61. Atao anaty fandarana weekend show hatrany a ho azay branché tafiaraka aminay, asiana bipa kely mihitsy aloha. Asina bipa kely afaka tonga de bitra ihany koa anatiny antsony vatana, avy a izy ianao de izy ianao.
1: FM
0: 33 mefara 48 tafiaraka amintsika ao a

34 miafara firy izy ao, miafara 32 raisina avy hatrany, miaraba tompoko. Salama tompoko, ny avaiza no miantsonay ary? Ny any Ambalapaiza. Tiano faire le paysa, kotra ny arosiko zany? Da ho ary a. Makasitraka ny mpiantsonay avy any Ambalapaiza ary.

Awana tizani muziki ni Pharrell Williams IP zani Steve Kitsiki ni afatra manaraka to maromaro izy ato 38.25 tafiaraka amintsika ny koa bonsoir 103 FM masina ny banjaka aloha tsy maintsy avaiko saotra ve ny voarefaratra ihany manoratra dia mankasitraka tompoko Orsen koa ny 38 amin'ny fara 18 tonga soa mbola rapela ihany a avy aty matoranana taksa any avoiposa any asitsika likokinenika le hoe sampatro amin'ny asany iny e okay taksa

Brino Masa zany antsikizany misy hafatra lovakina 33-79 miaraba toko misy tsilavo na vetisa mena yantaksa angataka ny tanjana rindrana randiana rehefa ilo tiko izy atotro andretra rehetra dia merci beaucoup e dawari raha zao no vao mandefa hafatra dia milatra ny mozika mety tsy tafitra anatin'ny fiarahantsika tsony satria tsasakady nao sisa 33-68 zany hoe alahatra ko oriana ny fandaharako ny mozikanao zay mbola tsy nandeha tonga taloha aloha moa zany alefako ihany 33.68 bonsoir 103 FM yaja avy aty vory angataka an'le irany iza hoe mario mampiasa coco iny e atotra ho an'ny daksa ao manao tsara ao manao tsara ao

0: Miarabana i 38.02, miarabatopoko. Miarabatopoko. Miarabanao, efa tafiditra.
1: Votre correspondant.
0: Tawari. Ho anatin'ny playlista musicale atranareo izany antsika nibadika izany mbola misy hafatra maro be ato. Alatra koa avy eo ny mozika ho an'ny mbola tsy nandeha maro be mihitsy ohatra izay ny 38 mefa 21 bonsoir monsieur taxa mba nanorira rakiray ao ny avy tia samena fahatelo ihany a le dady love le mivoaramena iny de misaotra hoe fiomanana hatrany e. Ohatra ihany koa 34.02 a. Coucou i Gaston avy aty lamosina ihany a Sofia mba mangatsika ny dady love le vaovao iny de makasitraka. Atona tifandarana weekend show tsika 34.32 coucou taxa mba le fahasomo ny Ranael le hoe mitete a mizara avy aty ambalapaisy ihany de atotro an'izay mankafianazy.

103 FM. Ha ha ha ha ha!

38 point 74 sali mangataka ny aimba antany vidin'ny fanafody mampiana kibo iaho a de otrinona le izy de aza ny toerana misy anazy zao raha ohatra ny doka sy ny sisa de amin'izay tafita ny afatra de ay fa maninona kopatano amin'ny faniry avy any satana anany raha ohatra ny doka de arosiny zareo ao ary sery ny misy an'le toerana de zao ny vidin'ny fanafody tongavy ny toerana miantso ny laharana iny Trotita point 59 bonsoir André raha efa tafitra teo izy a asitsika enika le hatramin'ny farany iny e ho avy eo zay 38 point 91 any avy aty Ambalapaisy any mba asiana iranita isu le temps de mba sy takosanria sady falifaly be izy namantsika ato.

0: Dia izay nazana roso tato anatin'ny fandarana weekend so tamin'ny ity amin'ny asabotsy indray izany hoe sikiny asabotsy alahady moa izy ity aza misaraka amin'ny 103 FM sy fahita lavitra Sofia taxa niaraka taminao alaritrako ny mozika anareo maro be ao filoma tompoko
1: amin'ny valour eto amin'ny Sofia Radio.

0: mamay pona ihany koa fametahana azy an ka za miandry ela tonga vengana ny amireo mpanjara mazatra anao
1: Anjara tsika ny fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tobila manaraka ny toetr'andro Ey, lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande un fotsiny original de milamina e Velomatra ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Alô! Hitanao sady namono ny voay. Omeko anao ny antsasany fanagnako.
1: Za tsy mila antsasaka fanananao zany.
0: Ha. Ataoko lehibe ny gouvernementako anao.
1: Za tsy mila gouvernement anao zany.
0: Ary inona raha tadiavinao le roa?
1: Izy raha nosika anahy teo.
2: Ny varamene. Ranay.
3: Abady.
2: Ana zala. Tsy mbô nangiky fa mpanjaka ny volina lehy fanananazay. Bado e.
4: Radio Sofia io an...

0: One Music.
1: Radio Sofia Youan.

0: Radio Sofia Yuan.
1: Oh,

mandolotra misy araba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity. Ankasitrahako ny safidinao miaraka aminay foana sy misaraka amin'ny aonza pe sofia centro fm ary nonko hiaraka aminay ao anatin'ity alina ray manontolo ity namana surno hiaraka aminao eto ato anatin'ny hiafandarakira milamindamintsika rehefa laody zao. Ankasitrahako fino namako taxa niaraka tamintsika teo tao anatin'ny reny weekend show moa zany tao anatin'ny lamozika somary miesikesika de mba hovasika indray ny fiarahana atao milamindamina indray satria efa misy ireo mitady sy atoromaso amin'izao ora sy fotoana izao efa mahery folo minitra ihany koa any amin'ny sivoral de mety efa eo ampitadiavana an'izay atoromaso izay namasika sasany ianao ihany koa mety hoe mba te hilamindamina kely telelaksa miaraka amin'ny aonja pe sofia amin'izao alina izao de aleo sy korotantsika ao anatin'ny ira miesikesika fa aleo alamindamina hatrany lamozika izay hoe nosika eto fa de anasako anao sahady ho anao zay efa tafaraka aminay alefasiny sms afaka miditra mivantansika rehetrarehetra. Omeo fifaliana ny tenanao omeo fifaliana ihany koa re olona miara-miainy misy aonjapeo sofia miaraka aminao amin'ity alina ity.

Izy lavalava ny fotoana fasika miaraka eto a, nisy endriky nisy fiarahana ihany koa sy de miova fa alefaso ny SMS afaka miditra mivantana seko hoe inona lamozika mety mba tianao angatahana amin'ity alina ity a, na koa mba tsaratsaroanao fotsiny a elaela tiany hoeno a, de afaka angatahana eto amin'ny onjape sofia a centre FM izany a, mizao ny lalana moa zany ndao hankafisika vetivety anhira anankiray ity a, de ho atsidiko eo a ny laharana rehefa avy eo andao ary.

I tiny marana izay afahanao mandatra hira eto amin'ny onjam-peo raha ny hiasa dia ny 034-10-565-63 io ihany koa ny Airtel 033-13-861-70 ary ny Orange dia ny 032-03-987-61 ary ny larasika misy ny efa manana ary izao ihany koa anao vao miaraka aminay izao ianao vao manjo ny onjam-peo Sofia 103 FM adi hareo lara sika.

Ankasitrao ko sady tsika rehetra izay efa nandefa SMS ato an, hitako izy reto an, ovakiko ihany koa rehefa avy eo an, fandao andiasa sika aloha ny namana sasany an, dia ovaky sika ao anatiny SMS tapany voalohany an, izay SMS tonga hitako ato moa zany. Misy fiangaviana fosiny an, raha mety an, dia mba soratana hoe aiza ny anaranao an, dia avy aiza ny toerana misy anao an, mangataka hira avy aiza ny toerana misy anao. Ao a mandefa SMS io misy an koa namana ato a mandefa SMS moa zany dia sasa tsy misy anarana le izy a no tsy misy a toerana misy a dia lasa sy voapita ihany koa ny afatra tiana ampitaina dia izay mahatonga amin'ny teny hoe alefa soratina anaranao a dia alefa ny toerana misy anao. Larios namana mefara 77 nangataka zay a. Tolotro ho an'ny fidelinina avy any Andrainjato eny.

Izy io tsara ihany koa sody sia gaga isika rehetrarehetra hoanao mpanaraka ny fahitalavitra Sofia fa ny fréquence 751.25 izany hoe somary sia misy fiatoana kely sy misy fahatapahana kely aloha zany raha ho aniny sia partie sia amin'ny faritra ankofa fa zay moa zany sia misy emetteur anankiroa ady le anankiray le 751.25 ady sia misy fahatapahana misy fanamboarana eo amin'ny lafiny teknika izy zany sika azakaka sika rehetra na koa ikitika ny tele ikitika ny tele ao an-trano raha toa ka sy mahazo fa misy fanamboarana kely mihisy io frekansa anankiray io fa dia iverina io ihany moa zany zay afaka fotoana fohy a. Aurina zay hita anakiray zay dia ovakiko ny SMS izay voaraiko ato efa maromaro izy ato fa dia ankasitrahana fenitsika.

Ova kikian ny afatra manaraka refeo a andao aloha ka filo mozika tranisika hiaraka amin'ny tirany chaque tinja isika aloha a tu sais a je t'aime azen lotenisty a tolotra tiavana be sio asika rehetra rehetra anjay

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.